Įdomus radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui. I heard what you said.

0: čia Utenos radijas.
1: Eilinė diena, radas nieko keista. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvienas.

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą,

Balta žieda, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius. Kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse, galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet ne daugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš visų skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Labos.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausotės sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti per nelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
1: Let me see dance.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų teikimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusiu su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rūpiučio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti deminimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima staupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė, ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą. Klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmengesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
1: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, lynas ir angėlė.

0: Retrokundai.
1: Na pečiaus nulypį, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
2: Nu tai labų rytų, labų rytų. Kaipgi jūs laikat, kaip krūtas, kaip karšėgi, kaip sakant, ar nesukundžiaja jūsų stolas spinduliai. Viską noris paklausti aknėtis, apadabojus in kalendoriaus lapelį, pamatai ir, kaip sakant, nusdyvėjai žmagelis, kad jau rūkpjūtis. Da vienas mėno, vasaras paskutinys. Anas ateina padėta nuimti ajavus, išlydėti agundrus ir žemį paruošti arūdeniui. Sakai šito žodžius ir visai net nemysli žmagelis. Magau, kad tai labai paprasta. Ką gera, tai labai ir sudėtingai rozų sunku. Nes kaip dabosi, kaip beskaičiuosi, kaip be, kaip sakant, myslisi, gamtas darbus nepavyks surašyti in jokias eilas, in jokias programas, in jokias, kaip sakant, jau tenai dziviliuangas. Anis kaip dalyjas, gula vienas prie kitą, pildas dera, vyksta taip pat sklundžiai, kad net sunku ir pamyslyti, jog kažkur tarp galėtų da įvykti kokią nors ir gamtą. Sklaida, koks nors nesusišnekėjimas. Dėl ta vasaras paskutiniais mėno visai neskubės. Gražiai dirbsiu su savo darbus, derins ir kad nors rugsėjai pereisin rūdienį. Klaustat, kodėl rugsėjai, kodėl nerozu iškart tą rūkpjūčią? Nes gamtoj žmagelė, aš jums atsakysiu, vasara rūkpjūčių nesibaigia. Vasara yra kai kas daugiau, nei trajata mūsų jai skirtų mėnesių. Anagi gali aštrūkti, aparodė tikrai savo ilgų pereimų in rūdienį ir atsisveikinus iškeliauti. Tik ar neperunksti, taip kalbam. Juk pradėjom visai kažkuo kitu. Ot, jau kas, ale paskutinį vasarą mėnesį, kaip ir visus kitus metus pavadinam savai lietuviškai prasmingai. Daugelis tautų anį vadina augustu, a taigi su vasaru su jas brandu ir vasarą darbais nieką bendra neturi. Taigi, kum mes turim, tuo galim girtis ir didžiuotis. Mum rugė pjūtis ir seniau ir šiandien yra sėjimas su derlium. Matyti ir prie savo pasėtų javų, netik rugių kulimą galim pridėti ir gamtas derlių. Šiemet be galo daug. Kai kas iš šitą derliaus be žalas gamtai tikrai teks ir mum. Kol kas tai grybai, ne grybai ir net ne uogas. Mėlynių miškos iki šiol niekas nenurinka. Kaip sakant, baverūškas jau saka, irgi pilnam pamiškėm. Ai, paraistės mėlynės didesnės, sultingesnės. Ale, kas tau šindiai žmagelis pasakys, aigi mėlyniaut pasimka šelioti, unkstiriti, kol da nėra šūta ir kol da niekas kaksai žabalis negi aiktų ir rink mėlynės. Širai, neapsušūkam kakiom, nesutraskimo ap savo pirštais, savo runkytėm. Nur kas kada nas bus juodas kaip unglis, ale taigi prisrinkis kažikiokų vienų kitų. Dabok ir burnon prisdėjis, kantantas iš mišką išeisi.

Nu tai va, su Vatėla, rūkpjūčio pradžia, daugybė visokių reikalų, daugybė darbų. A čia dabok ir lietaus palyta vakar buvo, ir kriaustinys nugriaudė, per kūnį pagūsdina, a šiandien ir vėl saula juk šviečia, ir dabok šūtas vėl ateis. A gamtas gražumas, a kupėjimas, dėl ta net ir nepamyslysi, kad rūkpjūčio pradžia, kad ir va kaip minavojų vasaras galas ateina. Atėmit šiandien irgi pasiruošys apie gerų šumnų žmagelį, apie pedagogų, apie žmogų, kad ras tikrai Utenai davę daugybę, kaip sakant, reikalų. Ir pačių geriausių. Šlovina jų, garsina ir visus savo darbus vien tik tai apie Utenų myslidamas darę. Kas genas taksai, atsakysiu. Agi, pedagogas Vytautas Petronys. Vytautas Petronys nebet savo žmagelis paprastas. Anas ir Utenas miestą garbės pilietis. Utenas rajoną kultūras mena premijas laureatas, dailininkas ir mokytojas. Na, 1944 iki pat 1991 metų dirbis visos Utenas miestą, kaip sakant, visokios reikalos. Vytautas Petronys Utenas miestą garbės pilietis. Taigi va, kaip sakant, dirba Utenas miestą mokyklas, nadėstė apie šeimų braižybų dailas istorijų. Katru kūrė ekskalibrisus, dalyvavo rajoninės, na, respublikinės, na, ir tarptautinios ekskalibrisų parados. Visur ažusienios – Belgijai, Lenkijai, Ukrainai, Prancūzijai, Argentinai, Amerikai, Kinijai, Italijai ar net Norvegijai. Yra suprojektavęs visuomeninių pastatų interjerus Lietuvos krikštą 600-ųjų metinių paminklų salaki Zarasų rajone. Vytautas, kai katra ekskalibrisai daryti daugiau nei prieš desetkų ir dar daugiau metų, sakė, kad dirba kaligrafiniu peštuku, vaizdavo aukštaičius, kunigaikštį Utenį, Mindaugų, myslę, kad kiek kožnas menininkas nori savi išreikšti, a tai geriausia padara, kai atsisklaidžia dvasia, kalbėja Vytautas Petronys. Taip pat menininkas dar ir sakė, kad pirmų knygas iliustracijų sukūrė da būdamas studenčiokas, a dabar yra iliustravis virš 1000 knygų ir 7 išlaidys pats. Taigi, kaip sakant, apie šitų šumnų žmogų šindė ir pautaravasma. Žinioj ir pašėkštą baleną vynų papasakasiu, kas ko veikia, kas ko daro, kaip sakant, savo gyvenimą Denelas laidžia.

0: Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet, na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Atšlaima navynas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
2: Sveiki gyvi, čia esas atšlaima navynam.
1: Atšlaima navynas.
2: Šitų roz atšlaima navynas vien tik tai apie pajėduškas visokius renginius, nu ir dėl ta šventas mišės. Tai ir pradėkim. Va šiandien rugpjūčio 4 dienų šitoj subatėlai reikia laikti in Radeikius. Mat tinainas Radeikių kaimą šventė 2018. Prasidės jau labai greitai 10 valandų šventom mišom kaplyčiai. 13 valandų prasidės, kaip sakant, jau plavinėjimas paradeikius pavadinimo orientacinės varžybas. 17 valandų ataisgi, kaip sakant, policininkas su šunioku ir rodys savo, kaip sakant, dresūras ypatumus. Nu, dėl tai jau vakarop, kaip jau karštys bent kiek atslaiks, tenai 19 valandų šventės vyks atidarimas, sveikinimai, vainikų aždėjimai ir visakias kitokias mandrybės. 20 valandų jau paspils ir muzika. Kaima kapelas Malvas vadovė, katra yra Danutė Stundžienė, koncertas bus. 21 valandų Senas lips net cėlį du atlikėjai. Tai geriausius visų česų šlagerius atliekunčias grupės PAP 2 koncertas. Paskui žiūrėk jau 22 valandų diskatieka su muzikontais Violetu ir Maksu. Nu ir kaipgi be fejerverkų, taigi šniūras bus aždegtas lygiai 23 valandų. Šventės česų vyks ir lauka prekyba lepsnos bendrystės laužas mažųjų lauks nemokamas pramogas ant pripučiamą batutą. A katre narės ažvalgyt, nepamirškit ir atsinešti sau ir kaimynui.
1: Atšlaima navynas.
2: Nu, tai vat dėl ta ir kitas vat navynas. Jeigu nenorit lėkti Radeikius, tai lėkite Užpalius. Šiandien Užpalių kultūros centras kviečia 17 valandų akademinę chorą Ave Vita koncertų su interesnu pavadinimu Magiškas Hario Poterio pasaulis. Mena vadovas profesorius Kastytis Barysas, charetmeisterė Gintarė Barysaitė. Visas šitas interesnas renginys vyks nekur skur A Užpalių kultūros centre.
1: Atšlaima navynas.
2: Dėl ta Užpaliai to ir nesibaigė šiandiegi, žinokit, prasideda naktiganė. Taigi projektas Užpalių, kaip sakant, vienijantį žirgą ir žmogaus bendrystį, kviečia raiti ir važiuoti, renkamės javarų sadybai. Su savo prunskiu žadam būtę ir mes su angeliu. Išvykstami naktiganį, rugpjūčio 4 dienų 8 valandų vakarį. Vat jeigu kam nors reikia sužinoti, tai žinokit, kad jinai yra Pakšta gatvė 31 Užpalius. Nu tai va, yra organizatoriai sako, rūpindamės gamtą švaru, atsineškim savo indus, lauži virtai, sriubai ar arbatai. Bendraudami prie laužą dainuos, makepsmą, bulbas, mokysimės dirbti su odu. Tadugi, kaip sakant, jau visakė reikalingi su muštiniai apsauga nalėtaus, jeigu jau bus paliūtė ir gera ukvata. Turi tilpti į kožną mūsų kelionmaišį. Organizatoriai yra Utenas kultūros centra Užpalių skyrius ir klubas Ašvienių fanai. Taigi norit arkliokus naktį ganyti, dainuoti, prie laužą, kaip sakant, siubuoti, tai jau visi laikit in naktį ganį. Užpalius na šitą vakarą 8 valandas.
1: Dabokas lauki dedas.
2: Palaukigi, žinokit, rugpjūtis. Saula per šventų laurynų saka, ar gausus gervių skrydį žada giedrų rugpjūtį, šiltų rūdenį. Taks rugpjūtis, taks ir vasarys. Per kūniją dažni škvalai šitų mėnesį pranašauja giedrų rūdenį. Rudens orus būrė ir šventaras Baltramėjus dieną. Jei gandrai pirmą Baltramėjus įskris, agulbių skrydį žemas, bus ankstyvas ruduo ar net žiema.

0: kad nesvertų kvaraba.
1: Dėl tą nunoką nugražėja, kaip sakant, kaip tikrą ryškumą uogas mūsų šermukšniai. Net ir tapylės eilai varvindama saka, Linai, tai nuskinsi bent vienu kitų kekelį, dabok, o tau ir jau 12 litrų kibirų parašiau. Nu tai kubelieka tik tai daryti, sakau, tau vieną kitą kekelą, tai jau mūsų visų šermukšniai reiks tau atiduoti. Nu, saka, tai jau žinok, nevijoktų, aš tau, kaip sakant, aš fundysiu visakių gerų dalykų su juo. Jūgis, sako, vat žinok, kad šermukšnys taigi naudingų savybių pilnas visas. Vaistam naudojami vaisiai, žiedai, lapai ir nedžiavę. Vaisiai vartojami avitaminozės, aterosklerozės, hipertoninės ligas profilaktikai, gydymui, persišaldžių sutrikų žarnyną veiklai, organizmui stiprinti. Žiedai skatina prakaitavimu. Šermukšnė vaisios yra daug visokio vitamina C, rutina, karatina, pravitamina A, vitaminų K, E ir visokių kitų reikalų. Šitie petrinių organinių rūkščių rauginų, sakau, pabaigi tu čia, sakau, visų šitų mintelėjų valintelį diktuotę. Kas jau kas, sakavo, šermukšnė sultis, tai patarė gerti aškėtėjus viduriam esant hemarojui. Sultis didina kraują krešėjimų, šermukšnių lapos yra fitonacidų naikinančių kai katros kenkėjus. Tai va, tai sakau, a kaipgi tada jau reikėtų šitą mykytą jau daryti, a va, saka, reikia nuskintų šviežius šitosgi abai. Liukus pavadinkim, tai uogas galima šaldyti šaldikerį ir atšildžius valgyti kaip šviežius. Nuskintas kekės su baliukais džiavinamas pirmiausia apvytinama saulą ir šiltam kambarį in palungęs. Džiavinama atidarytai orkaitė arba specialioj džiavyklai. Gerai išdžiūvi šermukšnio baliukai būna blizguntys, nepraranda spalvas, bet šiek tiek patumsėja arba pašvėsėja, labai susraukšlėja. Būna savita silpna kvapa, suspausti tarp pirštų neturi tepti. Baliokai neturi ir pajėduotę. Pačią vynimą nuskinami vaiskačiai. Tai akugi turėti rakundą ir reikia. Turėkit rakundą, kad nesubrendusių sėklas, na, yra cianida šitą rūkštės. Didelą šitas rūkštės koncentracija organizmui kenksminga. Tadėl vaisiai vartojami tik visiškai sunoki. Šermukšnių arbata, taigi pats gardžiausias dalykas. Reikėtų 1-2 šaukštų džiavintų šermukšnių abaliukų ir 1-2 stiklinių vandenio. Šermukšnio ašpilas ir arbata gaminama panašiai. Šaukšto arba du susmulkintus galima stambiai sumalti ir kavamalį džiavinto baliukų užplikyti vandeniu ir uždingus palaikyti apie 30 minučių. Gerti apie 50 ml 3-4 rozus per dieną. Atkatria norit gali spausti ir sultis pasidaryti net ir šermukšnių agenės. Saka tapylio ir vėl padavė 12 litrų kibirų šermukšniam pririnkti.
0: Kad nestvertų kvaraba.

0: Skundai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
2: Dėl to tai načiesas, kad net ir lašinę negali insdėti aburnon. Dėl ką paklaustat, atsakysiu. Agi matai vasarą, karšta, reikia ir prasirinkti. A kai prasirinkti, tai visi suvalgyti lašiniai kažkaip tai, kažkokiu stebuklingu ir navatnu būdu, atsiduria in tavo šonu. Visur, ir pažundęs, ir pagurkliai, ir kaip sakant šitas ringės ir baronkas. Visur atrodo, agi kaip tlypi, aplypi, vien paltys ir paltys. Dievuliau tu brungus ir Dusius myslik, teisingai, vat gal net ir Angelė Rozais pasakydavo, kad linai tu mažiau valgyk, ypač prieš naktį. Nu tai va, ir sakau, valgau, ale leknėjau, ir taip kartoju, ir kartoju, nieką aš nesuleknėjau, bet tik tai valgau. Taigi, kas daryti? Turint svarę, kavojant su juo visą laik nebūtina imtis visakių, kaip sakant, griežtų priemonių. Alinančias dietas ne visada nudžiugina ilgalaikiais rezultatais, aš tad nuotaikų supartalina kaip jau nygdi. Vat jums ir patarimas, kaip sakant, mėlėjai, kas daryti reikia? Ar reikia paprastas dalykas? Valgyti tik tai su razumo. Reikia padvigubinti daržovių garnyrą kiekį mažiau mėsas. Na šiol tegul augalinis maistas užima jūsų lėkštėj dvigubai daugiau vietas nei mėsą. Gumtai dovanotų turtingų vitaminų, skaidulų ir mineralų paprastai neturi jokių sačių riebalų ir kenkiančių širdžiai. Nevalgykit, kaip sakant, paukštienas su adelai. A čiagi mano pats gardžiausias kaip sakant, reikalas. Visų laikį gungelį jau prakepto vištą šlunkų, tai žinokit, pirmas kūrų nuvalgau. Ir na, savo lėkštės, ir na, angelės, kuri yra šlaunela. Taigi va, reikia atsisakyti atraškės keptas vištas ar antės adelas būna tiesiog neįmanama. Ale suslaikyt na jas ir nars rozų ar antrų vis tik tai į jų palikti lėkštėje. Šitoj mat traškioj adelai būna daugiausiai kenksmingų riebalų ir kalorijų. Jei nepasitikit savo valės, jeigu prieš kišdami, kaip sakant, jau paukščiokų in pečių, nupjaukit na jas šitų skūrų, tadu nebeliks ir pagundas. Kad iškepus mėsą būtų sultinga ir skani, pamarinuokit jų neriebiam marinatė. Kas jau kas, kaip sakant, rinkitės tik tai grūdėtų duonų. Va čia, va tai aš jau, kaip sakant, su grūdais tik tai valgau. Balta duona, dėl ta, aišku, skaniau, ale juoda grūdėta duona kur kas naudingesnė. Jei daugiau skaidulų, cinką, magnę, vitaminą B6. Negalit visiškai pereiti prie grūdėtas duonas, darykit šitai pamažu. Ruošdami kokius pausryčius, savo mėgstamus visokius, kaip sakant, nesąmonės, imkitės vieną šmatelę grūdėtas jėdas duonas, kitų baltas. A dėl ta paskui jau pakeistat ir tų baltų. Jeigu sumyslėt vakarieniautę, tai nevalgykit drūtai kaip ašiai. Vien lašinių, vien sotus nebūsi. Tenka pripažinti. Čėsas tarp pietų ir vakarienės gali užsitęsti. Alkį numalšinkit, kaip sakant, grauždami daržovės. Arti morkų, arti burakėlį, arti kokių kitų nesąmonį. Karšta dėl ta. Valgat ladus, nereikėtų valgyti ladų. Mat visai atsisakyti tokią gardumyną kaip ir negali, ale dėl to ją porcijas gali mažinti ir račiau valgyti šitų šaltų skanėstų. Rinkitės neriebius, ne jokius plambyrus, a vietai kaloringą sirupą pagardinkit šviežių vaisių šmateliais ar uogą. Dėl to ir su pienu. Kas jau kas Angelė Rozais mani net ir ersina saka, tu pieninys. Aš jums atsakysiu, pienas sveika, tikrai kiek gerti lesesnį. Tokia maža gudrybė, kaip riebaus pieną pakeitimas liesu, padės jum per pusę sumažinti suvartojimų kalorijų kiekį, a riebalų beveik 95%. Jei esat pripratį prie riebaus pieną, sunku iš rozą pereitę prie liesą, darykit palingvą, iš lėsvą, pasirinkdami vis lesesnį pienų. A paskui dabok visiškai nebereikės. Vat jum ir boika su petelniu, mėgstantiem lašinius ir cibulius.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.

0: Retro Kundai.
1: Nu tai reikia prisimintegi ir mūsų šitas laidas herojus. Šiandien apie garbės pilietį Utenos kraštą Vytautų Petronį mes kalbam. Vytautas Petronis gimė 1923 metais rugsėjo 1 dienų. Ne Utenoj, a Kaune. Tėvelis Jurgis buvo felčeris, mamytė Ona Mikulėnaitė valstietė Ana Sudeikiu. Šeimoj augina 4 sūnus. Pakrikštė Vytautų Petronį Kaune. Pats Juozas Tumas Vaižgantas. 1944 metais pamokslą Utena Saulės gimnazijai pabaigė 6 skyrius, dabartinė Rapala Šaltenė pro gimnazija, Vytautas narėja sekti avuką pedom, bet prasidėjo karas. Studentus besidominčius medicinų siuntė ant frontų sanitarais, todėl buvo pasirinktas kitas kelias. Pirmi bandymai radiofonį skaitant žinias su pupų dėdienį. Vėliau mokslai dailės institutį Kauni, meną istorijas nekivaizdinę studijas Vilniui. Vaikystė patikus dailės etapą gyvenimą duono ir šviesų Vytautui. Na, 1944 metų Vytautas Petronis dirba visas Utenas miestą mokyklas, kiek Utenai buvo to čiesų. Dėstė apie šeimų, braižybų, dailės istorijų. 50 mokytojavimo metų subrandina gilių išmintį razumų, išaugina gražų būrį mokinių. Vytautui mokytoja specialybė buvo interesna. Iš dailės būrelė pas mokytoją Vytautų Lietuvai turi per 30 žymių talentingų dailininkų, architektų, skulptarių ir keramikų. Ir Miliūnas, ir Šaltenis, ir Šaltenienė, Meštaitė, Bernatas, Ubarevičius, dabartinis Lietuvos aplinkas, tai ne dabartinis anočias buvęs Lietuvos aplinkas ministras ir Mazuronis. Tai tik kelias pavardės išpolusias mokytojų iš atminties. Kertelių prisiminant mokinius, kad resu žyba meną ir kultūras istorijai. Studijų čiesais Vytautas Petronis damėjas ir teatro lunkia vaidybas burelius pas Miranaitį, tobulina savyraiškas įgūdžius, katros vėliau nori panaudoja Utena savyveiklininkų pasirodymus. Šokdavo pedagogų ansamblį Levendra, režisuodavo ir vesdavo renginius mokyklai, Utenas regionė profesinė mokymo centrė ir kitos vietos. Jeigu paklausia, koks gi Vytautai jūsų nuomonį turi būti mokytojas, tai Vytautas Petronis dar yra pasakys. Mokytojas turi mylėti vaikus. Mano mamytė išgirdus, kad eisiu dirbti mokytojų, labai rimtai man patarė. Vaikų sutiksiu visakiu, tik tu in juos insdabok ir neskriausk ne vieną. Matyt, tai buvo pats geriausias patarimas. Giliu mano instikinimu, sakė Vytautas Petronis. Mokytojas turi būti daugiau pedagogas nei reiklus mokytojas. Reikia auklėti jaunų asmenybį pagal ją lygį ir turėti viskam ribas. Dažnai su juoku prisimenu vienu nutikimu. Einu anuočias ir matau, kaip gatvėli, tinai, kur dabar prekybas centras sinukai ir pirtis, Baranauską gatvėj atjoja jaunas vyriokas. Mani pamatys nulipa na žirgą paskalbėti. Nelabai pažinau ją, Anas ir saka, mokytojau, buvau nelabai geras mokyklai, ale man rūpi dabar apie pešimą pamoką šposus su jum paskalbėti. Nu ir prisiminę mūdų, kai berniokai, matyt norėdami pakybinti mergiotės, štukavoja per pešybas pamokas vietą išdatės visakių kringelių lapį pripaišę. Ašgi negalėjau ją už tokias eibės ir kalnieriaus iš klasės išmesti, nepedagogiškai būti išėjai. Padariau kitaip. Surinkau visų darbus ir per aptarimų pamokas pabaigoj išstačiau bendram aptarimui. Pradėjau aptarinėti na kraštinių darbų, aptardamas mergiočių naudojimas spalvos pešimą ypatumus. A visa klasė net tirta iš juoka, nes aš jau kuo rimčiausia nusteikis artėjų prie tas juodas terlionės. Kaip kritikas, kaip artistas filosofiškai apdabojau meną kūrinį ir nenoriu man pasakiau. Čiagi juoktis negalima. Grafika yra rimtas reikalas, nekožnas ir gali suprasti. Atlikėja savo talentų išraiškia tepliojimu, a tai jau yra rimta. Klasė juokas tik tai nuščiuva, pamoka buvo išgelbėta, vaikų mintys jau krūta kitų linkmi ir gera man undušęs, kad aš šitai reikalus sutvarkiau. Nėr netikusių vaikų, reikia visai bandyti jo suprasti. Daug viską buvo, ne viskas ir atminti išlieka. Dabar esu uždaresnis, ne tik piešiu, rašinėjų ir eilas, katruos melai paskaitau kolegam, kai pakviečiam kokių šventį. Melai lunkiau su Utenos Dauniškė gimnazija, čia buvo mano paskutinė pedagoginė darbovietė, seniau ateidavo vaduoti ir dailės mokytojų, a dabar esu proginių paradų ir švinčių dalyvis. Posakaja Vytautas Petronis.

0: Proktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klemkų.
1: Mes išliksim jauni, jauni.
2: Na tai jaunimu kviečiu arčiau rūparą pasklausyti istorijas apie autalavkį. Kasgi tas per daiktas autalavkė, avagi sužinostat, kas anuočias tenai buvo. Paklausykit. Na pakriūtės griūdamas žemyn, taks mažūtys, kad ažimčiau ailį. Autalavkės prekių link bėgdavau ir varvindavau seilai. Viskas buvo dieviškai gardu. Paprastas batonas varienį, baronkės, vafliai, diušės, kaip norėčia šindytas vaikystės saldainėlių. Ažemagės kvepėdavo laukos, kaip sriubų valgiam ažupiltų pienų. Ir sargys sloja prie būdos, praivėt baidydamas ne vienų. Kaip grybai dykdavo giralai, rots girdžių, pilnam kašelam grįždavam namoliai. Kaip šitą rojus pasilgstų, nors mums gyvenimas tali nuloja. Vis atamenam vaikystės stebuklus ir saugam savį pakol užgestam. Lyg skausmą prisiminimų savo brungius, kol sielai dieviškai subrestam. Taigi, va šta keisva, kaip sakant, prisiminimais apie aukštaitijas kraštų pasdalinau Svajūną Daškevičiaus eilę. Bernioko iš pa Utenas. Turėkit rakundai, a kas nežinat, kas buvo autalavkė, paklauskit vyresnių.
0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klemkų.
1: Mes

0: rubrika visiems, kad rėmyslyje apie šumnų šiekų ir mapėdų.
1: Vasara šumna, ale kai šitan šumnumi atsaina ir daugybę parazito, ir visakių širšių, ir musių, ir vabalų, ir skrusdelių. Bronius ir saka, norėdami namuose išvinkti vabžių, čia sušneškit šiukšlas, jie sudėkite nuždarą šiukšlių dėžės, instalą nelaikykit atvirų indų su agienį. Tačiau gana dažnai vien takių priemonių, kaip sakant, dėl ta negana. Kasiaukas skrusdelas gali suteikti aibi visakių nemalonumų. Apsisaugant nuo skrusdelių, turėkit rakundai, kad virtuvėje būtų švaru. Todėl nuo stalų ir grindų nušluostykit lipnės medžiagas ir trupinius. Uždenkit indelius su cukrum ir medom. Nulupkit kelis agurkus, jų žievį pribarstykit virtuvėje ar tos vietos, katros būna skrusdelių. Turėkit rakundai, tai naudinga, nes agurkų žievę nubaida skrusdelas. Naudingas dėl tai ir mėtas. Jei kelis maišiokus su džiavinta mėtam sudėsta tos na vietas, na, katros skrusdelių būna gausu, netrukų šitų vabžių nebeliks nekvapa. Nustatykit skrusdelių kelius. Katros skrusdelių kaluonas patenka į namus ir tos vietas, na, pridėkit ir pripilkit aitrių pipirų, citrusinę aliejus prišlakstykit, citriną sulčių, cinamoną ar kavas pupelių. Turėkit rakundai, kad šitas medžiagas atskirs skrusdelių takus. Skrusdelas, kur to vietoj, katroj gausu jų yra, palikit įjungtų naktinį liempų. Skrusdelas tumso ieška maistą. Todėl jom tai gali sutrikdyti ir šviesą. Va, ku saka mūsų Bronius.
0: Bronius sviekas. Rubrika visiems, kad rėmyslyje apie šumnų šiekų ir mapėdų.

Cirka, mėlyjeji, vat ir česas, vat ir adina ištirpa, kaip tikras šitas cukrus pabarstas visam šitam skrusdelėjim. Česas atsisveikinti, česas vėl aitė, ingam tu vėl laikti ein pašiekštą balį, ata bokamaž ir sustiksma, kur nors naktyganiai, kakioj miestelė šventėj ar aikštėj, da turgu nuėjai ar pas buvi, a geriausia, kad sustiktumėm gumtoj. Te žmonės, kad remyli gumtų supras, kad žmogų sutikti gumtoj, jeigu anas netriukšmauja, a būna rozo su gamtu, tai tikra palaima. Visi tada supranta, kad jų reikia mylėti, kad nereikia palikti šiukšlių, nereikia laužyti, nereikia trypti, nereikia draskyti. Mėgaukitės gamtu, pasbūkit kuo ilgiau. Vis tik tai dienas jau, kaip sakant, trumpėja, naktys ilgėja, rūkai ateina ir kožnas momentas būna savo gražybės vertas karūnas. Taigi ir jūs užsidėkit tų karūnų ir būkit rozo su karalienė gamto, katra mūsų upa kažnoj akimirkai. Sudėjau, iki kitų susgirdėjimų.

0: krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
1: Turek Rakundai.
2: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
3: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radija.
3: Utenos radija.
4: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
5: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
6: Ši laida kartojama.
1: Čia?
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
7: Kas lepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėta? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, malonus radio klausytojai, pastaruoju metu tiek kultūros lauko profesionalų, tiek ir įvairių kartų kultūros mėgėjų akiratyje vis dažniau atsiduria Lietuvos 1990-2000 metų istorija ir populiarioji kultūra. Utena čia taip pat turi kuo pasigirti ir šiuo laikotarpiu mieste itin aktyviai veikia jaunimo subkultūros, kuriasi ryškios muzikos grupės, vystėsi neformaliai jaunimo savilaida. Fanzinai formavosi savitos kultūros erdvės ir toks alternatyvios jaunimo kultūros sprogimas 90-ųjų istorijos kontekste atskleidžia kertinius Utenos miesto tapatumo pamatus ir atveria neįkainojamas vietos istorijos pažinimo galimybės. Ir būtent šį kol kas neįminitą fenomeną tyria Lietuvos 13-15 dienomis į Uteną atvykusi Vilniaus universiteto ekspedicija, kurios metu istorijos fakulteto komanda draugė su vietos gimnazistais renka, analizuoja įvairius šaltinius. Atliekame interviu su šiuo laikotarpiu iniciatyvų kūrėjais, liudininkais, renkamos fotografijos, audiovizualinė bei rašytinė medžiaga. Ir šiandieną, mes pasikvietėme į Utenos radio studiją Liepos 13 dieną. Žinoma, kviečiame jungtis imtuvos. Pas mus svečiuojasi uteniškis, istorikas, daktaras, dėstytojas, rašytojas, Lietuvos šaulių sąjungos narys, Norbertas Černiauskas. Sveikas gyvas, Norbertai.
8: Sveiki, labas.
1: Ar viską išvardinau, visus titulus paties?
8: Gerokai per daug.
1: Nieko, mes sutarsime. Koks labiausia to priešinti?
8: Uteniškis, labai patiko.
1: Labai gerai. Na, o čia jau ne uteniškis, Tolmintas Matonis, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos studentas. Sveikas gyvas, Tolmintai.
9: Sveiki.
1: Ir pats esi iš kur kilęs?
9: Esu kilęs iš Marijampolės.
1: O, tai vadinasi, apie Aukštaitiją žinai tik iš rašytinių šaltinių ir dabar stengiesi viską patirti pat savo kailiu.
9: Taip, tai dabar jau ir gyvai vis labiau pažįstu.
1: Ir dar viena studentė šiandieną neprisijungusi prie mūsų, mat šiuo metu kalbina vieną iš to laikotarpio tokių subkultūros ryškiausių atstovų Aurelijus Irgėda, tai Mūza Sventickaitė, berods taip.
8: Taip, Svetickaitė.
1: Svetickaitė. Gerai, tai vyrai, pakalbėkime apie tai, aš nežinau, Norbertas yra ko gero iniciatorius ir kaip kilo idėja ir pati mintis, tiesiog kalbėti apie Uteną, pasakoti apie Uteną, nes reikia surinkti ir patikrinti begalį šaltinių, juos kažkaip tai sudėlioti į tam tikrus stalčiukus, eiliškumą dėlioti ir apie ką tas yra projektas ir kuo yra įdomus tie 90-tieji, nes visą laiką 90-tieji man asmeniškai, jeigu aš išgirstu tą žodį, asocijuojasi su ta tokia postsovietinė Rusija ir to blogojų laikotarpiu. Mes kalbame apie būtent kultūrą, ar buvo tuo metu kultūra iš vis?
8: Taip, kaip ir minėjai, laikotarpis ne pats lengviausias. Žinom, kad kokia ekonominė situacija buvo, įvairūs lūžiai ir taip toliau žmonėm reikia...
1: Nepriklausomybės aušra.
8: Taip, aušra ir įsibėgėjimas ir prisitaikyti reikėjo kažkaip ir išgyventi ir taip toliau. O patys 90-tieji, tai kaip mes vadinam, vis labiau atrandama yra istorikų. Dalį visuomenės tai gali atrodyti, kokia čia istorija, čia ką tik buvo. Bet dalis žmonių, kurie gimė, nežinau, 2005 ar ten 2008 metais, jam yra visiškai istorija. Ir vis labiau tie 90-tieji, pažiūrėkime po Rimanto Kmitos romano Pietinė kronikas, kaip atsiskleidė Šiaulių tą visą kultūrą 90-tieji. Na ir man kilo su studentais tokia mintis, kad turim tokias vasaras kaip ir ekspedicijas, kad reikia važiuoti į Uteną, nes sklando tokie gandai, pasakymai, kad čia 90-aisiais, kokiais 95-ais metais buvo vienas stipriausių Lietuvoje centrų alternatyviosios kultūros, muzikos, metalistų, paprasčiau tariant ir taip toliau. Tai mes tai ir bandom patikrinti, kalbinam muzikantus įvairius žmonės, kurie atsimena, nuotraukų, kurie turi žiūrim ir galbūt net padarysim parodą, gerą parodą Utenoje apie tai.
2: Pats minėjai, kad labiausiai tau patinka, kad pristatyčiau uteniškių. Kaip pats prisiminė tą laikotarpį, nes Utenoje dar tu tuo metu tikrai buvai jaunas, gražus, energingas vyrukas, kuris vaikščia čia Utenos gatvėmis.
8: Tai mano tokie prisiminimai yra maždaug antroko ir trečioko, tai jie yra visiškai apie kitokį pasaulį.
2: Neveltui sakiau, jaunas ir energingas.
8: Taip, pats tas energingumo amžius. Tai tokie ir prisiminimai yra, kad kadangi po to aš jau nebegyvenam Utenoje, tai jie ir yra likę tokiam labai gražiam, tokio pirmoko, antroko.
2: Į kurią mokyklą jį?
8: Aš jau į... Pradėjau eiti, dar vadinasi, Teofilio Tilvyčia.
2: Tai pirmo vidurinė, aš taip pat tenai vaikščiai, vadinasi, šalimais kažkur tai.
8: Jo, tai va, į Tilvytį, Klebondžiame gyvenom ir aš dabar, va, kai tyrinėjom tą subkultūrą, aš dabar prisimenu, kad būdavo, matydavau ten besibūriuojančius odiniais drabužiais apsirengusius, ilgaplaukius tokius ir taip toliau. Kažkas lyg ir va tokiam fone. O dabar jau tai žiūrim giliau ir, kaip ir sakiau, tai yra tokia banga dabar ir visoje Lietuvoje ir pasaulyje tų 90-ųjų atradimas ir čia norim dar ir parodyti, kad istorija nėra tik tai kas vyko prieš 100 ar 300 metų, o va čia ir labai įdomi, labai įdomus laikas.
2: Tolmintai, ar tave dėstytojas privertė atvykti į Uteną ir aukoti vasaros laiką būtent tai Utenos kramstymui?
9: Ne, iš tikrųjų, man pačiam buvo labai įdomu prisidėti prie šios ekspedicijos ir apskritai daugiau susipažinti su 90-ųjų laiku, kuris atrodo jau mums toks ir egzotiškas, jau tikrai ne mūsų, galbūt mūsų tėvų laikas, pažįstamas labiau tik vat iš Pietinė kronikas galbūt filmo, ar ten mo paroda buvo Vilniuje 90-ųjų DNR. Tai iš tikrųjų kažkaip norisi galbūt tuos 90-osius prisijaukinti ir kažkaip pamatyti iš arčiau.
2: Ar tas filmas, ta filmo peržiūro Pietinių kronikų kėlė kibirkštį ir dabar vat ugnis jau plieskėsi ir noras pačiam pažinti?
9: Taip, iš tiesų įspūdingas filmas ir įdomu, kad rezonuoja ir šiandieniniam jaunimui kažkaip. Tai pakankamai universaliai, manau, padarytas kūrinys, kad galėtų ir mūsų kartą žiūrėti, o dar įdomiau žiūrėti kartu su šiauliečiais arba su tėvais, kurie kažką dar ištraukia visokiausių detalių. Tai štai ir ekspedicijoje pakalbiname žmonės ir iš tikrųjų matai, kiek dar yra tos gyvos atminties ir supranti, kad tyrinėti šią temą yra pats metas dabar. Dabar dar žmonės viską atsimena. Dar tikrai galima juos pakalbinti ir tų artefaktų dar tikrai išlikusių galima surasti kuo toliau, tuo tai padaryti bus vis sudėtingiau. Tai manau, tokia ekspedicija tikrai turi didelę prasmę.
2: Ar šnekus kalbų su teniškiai patys, nes na, kad prisistatot studentai, besiknaisantys po tą laikotarpį, na, klausimas, ar gali atrakinti širdis ir prisiminimus taip jau lengva dalinti to laikotarpį, jau labiau tų žmonių jaunystė buvo.
9: Čia galbūt ir palengvino tą kalbėjimą, kad jaunystė kažkaip iš karto rodo užplūsta tie prisiminimai ir jie dažniausiai vis tiek, man atrodo, pozityvesni būna. Tai kol kas tikrai nesusidūrėme su didesnėmis problemomis prakalbinant žmonės, kaip tik, sakyčiau, pajudini tą sluoksnį, sujudini atsiminimus ir gali daug ką išklausti.
8: Taip, ir pirmą dar dieną pažiūrėsim, bet vat jau šiuo metu, kaip ir minėjai, vyksta pirmasis interviu, pradžią dar mes matėm su Tolmintu, tai pamatėm, kaip susitiko trys buvę muzikantai, kurie dabar gyvena kaip ir atskirai, gal mažiau bendrauja.
2: Savo planetose, taip.
8: Jo, Audrius visiems žinomas Šimkūnas, Aurelius Irgedas, Aidas Blažys, tai kaip jie iškart pradėjo ten savo prisiminimais dalintis ir ten vidiniais kažkokiais ten juokeliais, tik susitikę jau atrodo jų tas pasaulis atgimė visiškai.
9: Net nejungus mikrofonų ir kamerų
2: jau iškart. Tik spėk jau jungti. Mygtukus spaudyti, kad viską fiksuoti. Bet pati idėja, na, Norbertai vis tik tai ko gero ne dabar pavasarį ar vasaros laikotarpio gimė, tai vis tiek gvildenai jau na, nuo rudenio gal ar žiemą, kada jau pradėjo įdėliotis į šį projektą ir kokie yra kertiniai to projekto momentai?
8: Pirminės mintis jau gal pernai tokiu metu kilo, turėjau visiškai kitokią ekspediciją su studentais bažnytkaimėje Šešuolių miestelėje ir mes ten nuo bažnyčios stogo radom dokumentų įvairių 100-300 metų senumo ir mes juos nukelinėjom ir vežėm į archyvą ir ten buvo labai tokia įdomi istorija, atradimas. Ir tada pradėjau galvoti, kad nu, labai geras formatas su studentais čiupinėti tikrus kažkokius tai dalykus, klausinėti žmonių, daug įgūdžių ir panašiai. Tai ir tada šovė galva, kad reikia į Uteną 90-tieji tikrint reikalus, kaip čia yra su ta mūsų kultūra alternatyvia ir apskritai. Ir po truputį jo rinkausi komandą ir su Audrium susisiekiau, ką jis galvoja, ar padėtų kaip vietinis ir žinovas. Uh-huh. Ir tada kontaktų sąrašas lipdėsi ir dabar vat mūzos, kurios nėra, jį jau ten turi beveik 50 įvairių kontaktų, kur ten reikia ką pakalbinti, kas kur prisidėjo, kas kur buvo, tai...
9: 3 dienų ekspedicija, čia tik Ledkalnio viršūnė tikriausiai visą tyrimą.
2: Aš noriu pasidžiaugti, kad jūs įtraukėt ir Utenos gimnazistus. Ir partnerių turite ir Utenos kraštotyros muziejų miškinių viešoji biblioteka ir kiti smalsų žmonės, kurie gali pagelbėti, tikrai galite kreiptis tiek į Norbertą, tiek į Tolmintą, tiek į Mūzą ir mūsų socialinio tinklą Facebook yra net ir nurodyti telefonai, elektroninis paštas, kur galite susisiekti ir na, pateikti kažkokios tai tikrai labai smagios įdomios informacijos.
8: Na ir aišku, labai smagu, kad ir pati savivaldybė per projektinį finansavimą prisidėjo prie mūsų tos, šitos ekspedicijos. Tikrai negalėtumėm čia 3 dienas visus

0: kultūros valdžiai.
1: Ankstyvas dar klausimas, bet nes parodos kūrimas taip atrodo, kad jis labai greitai, bet optimistinis variantas tai yra kitų metų antra pusė, optimistinis variantas. Tai bet matysime, kaip
0: žodžiuosis. Jeigu aš tikėjausi su bulvekas jūsų laukti tos parodos, tai čia nieko panašaus neturėtų būti.
1: Ne.
0: Norbertai, toks provokatyvus klausimas, galbūt tiek ir jaunajam kolegui Tolmintui, tiek ir pačiam, na, kaip istorikui profesionalui. Ir išties yra prasminga ir įdomu, na, istorikas įpareigoja tai, kad tu turėtum knaisiotis po archyvus, kažkur tai bludinėti archeologiniuose kasinėjimuose, prisiminti metrašius, ten narstyti. O dabar mes kalbam apie tą gyvą istoriją, kuri dar, kaip Tolmintas minėjo, kad na, galima papasakoti, galima išpešti iš tų gyvų žmonių, kurie realiai matė, jautė ir tą patyrė.
1: Taip, čia gali kilti toks klausimas, bet šiuolaikiniai istorikai užsiema įvairiais dalykais ir čia labai svarbu pasižiūrėti į šitą laikotarpį, nes tai yra dešimtmetis, kuris mus realiai formavo, nes tik po kovo 11-osios įvairius dalykai, pokyčiai, mados ateinančios užgriūna žmonės ir kaip jie su tuo dorojasi ir kas iš to išėjo labai yra įdomu ir pats laikas, kaip Tolmintas minėjo, pats laikas imtis, nes gali viskas greit prašapti, o šiaip, na, vat, rytoj važiuosime nuo Norkūnų piliakalnio, tai niekas nedingo. Vieną interviu atliksim būtent ten, nes konkrečius muzikantus, menininkus iš Utenos įkvėpė piliakalniai Utenos krašto. Tai viskas siejasi, o laikrašius irgi vartėm senus Utenius.
0: Prabilai apie madas ir iš karto man prisiminimas toksai, kaip Utenos turguje buvo begalė knygų. Nedėtų audinių striukių.
1: Begalė
0: buvo audinių striukių ir ta subkultūra. Bet kodėl vat, būtent tą muzikinį laikotarpį, ne kažkokį tai, na, Utenagi visą laiką toks grasėjo pramonės miestas, vat, galbūt kaip iš tos prizmės miestas atrodė ir vystėsi, bet vat, papaimėtų tokį įdomesnį ir vis tiek su meninė potekstė.
1: Aš manau, kad tikrai čia viskas siesis ir mes šiandien ekspediciją pradėjom nuo Utenos pramonės, nuo trikotažo, ten į alų važiavom dar kitur.
2: Taip, iš tikrųjų šitų dalykų nereikėtų priešinti, jie kaip tik susiję vieni labai su kitais.
1: Jeigu nori pažinti miestą, tą miestą, kuris buvo, tai natūralu, kad turi suprasti, kas čia veikia, kur žmonės dirbo, kaip jie judėjo ir taip toliau. Tai manau, kad aš taip tikiuosi, kad toj parodoj, nors kalbėsim apie muziką ir ten madas, bet kas buvo tuo metu miestas, tai būtina irgi papasakot, ne iš dangaus nukrito mūsų tie žmonės, jie gyveno tokia mieste, koks jis buvo.
0: Prasitarėt, kad jau yra sudėliotas tam tikras sąrašas žmonių, kuriuos, na, žodbūt turėsit pagauti, pakalbinti, aplankyti kažkokias tai vietas. Kokias dar vietos, na, pradėjome nuo grupės sielos repeticijų, kaip minėjo, tai Krašanos progimnazijos Rusija, ten tikrai yra ne viena buvusi studija, bet ypatingai sielos laikotarpis. Pasiminėjo, kad Aurelius prasitarė, kad jau 7 metus ten teko repetuoti tuose Rusijose. Kokios dar erdvės planuojamos aplankyti?
1: Tai Krašuonos, taip, mokykla, trikotažo slėptuvė, pieno aktų salė, buvęs tornadas dabar Šaulių namai, Rusys, yra kai kurie dobilas visi vat labai...
0: Taip, dobilas buvo, tarp kitko, labai įdomi ir smagi vieta, tai kad dobilas jisai iš savęs, jisai buvo plaktos grėtinėlės toks pieno baras. Bet vat kažkodėl tai būtent to laikotarpio jaunimas odiniam striukim buvo labai pamėgę ir ten
1: reikėjosi. Plakta grėtinėlė.
0: Na, pavadinkim taip, jo bet buvo tas momentas.
1: Tai va dobilą visi minė. Va, man atsiminimuose, aš tik tai prisimenu eilės, kur stovėdau, kad kaip buvo atsivestas prie dobilo kaip papildoma galva, už kurią galima gauti dar ten sviesto ar kažką. Mano tokie prisiminimai.
0: Pats pirmą aukštą buvo, o kavinė buvo antrą aukštą.
1: Dar man per anksti buvo į antrą aukštą.
0: Bet aš nenustepsiu, kad dobilas po šiai dienai yra išlikęs autentika tiek savo interjerų, tiek ir kvapų, gal viskas ir gal kokiais nors išbraižytais užrašais.
1: Patikrinsim. Tai vat tokių vietų yra aukštą

0: Akalinius dar konkretizuosim tų vadinamų zinų leidybos, kiek žinia, labai daug aukštakalnių būtent buvo leidžiami tie laikraštėliai. Tai šitos vietos, nežinau, Tolmintai gal dar kažką praleidau, bet netgi gal bandysim tokį žemėlapį parengti tų tokių vietų, kur jaunimas rinkdavosi. Nu, aišku, tas baras, kuris buvo autobusų stoties. Neminėsiu eterį.
1: Kur dabar yra puikiai tokia gastro vieta.
0: Puikiai, jo. Tai va šita vieta irgi minima, tai yra susidaris.
2: Vyžonėlių dvaras dar gal dėl konteksto kažkiek tai bus.
0: Mes,
2: irgi.
0: Jo, lankysim, nežinau, ar tai susiję, bet jo. Čia
1: bent jau pagal istoriją.
2: Pagal istoriją.
0: Taip.
1: Bent jau aplankyti. Tolmintai, kaip tau vat, Utena, kaip žmogus iš Marijampolės atkeliavęs čia, kaip aukštaičiai?
2: Na, aš anksčiau, kadangi domiuosi folkloru, pats groju kanklėmis, tai man anksčiau Utena labiausiai asociavosi su kanklių ansambliu UT. Taip pat jau iš tarpukario ateinančią tradiciją saugančių. Tai iš tikrųjų šiek tiek...
1: Linkėjimai Loretai Liaugaidei, jo taip.
2: Taip, linkėjimai. Tai toks ir buvo mano santykis anksčiau. Ir kažkaip taip ir įsivaizdavau, gal man labiausiai vat su tuo asociavosi. O dabar iš tikrųjų pamatau daug ir daug naujų spalvų, tikrai atrodo gyvybingas miestas, gal net visai primena tam tikrais aspektais ir Marijampolė, kadangi tų gamyklų yra nemažai, tikrai žmonės šilti, tikrai vat galima kreiptis, visada padės, nesunku susitarti. Tai iš tikrųjų viskas tikrai geras įspūdis čia atvykus ir įdomu pažinti šį kraštą nuodugniau.
1: Ar po tokios ekspedicijos patirties nekils noro lyto paties atlikti vat, ir būtent Marijampolį ir pasižvalgyti, o kaip anuomet, kai ko gero dar pats net negimęs buvai?
2: Taip, Marijampolėje kažkiek tikrai metalistų kultūros irgi turėjo būti. Tai tikrai galima, yra potencialo tokia ekspedicija, manau, ir Marijampolėje.
0: Bet čia net labai panašus miestai apie 2000-osius, nes man atrodo, kad didžiausi automobilių turgus buvo Marijampolė ir Utenoj tuo metu.
1: Taip, garsinoje dabar gal truputėlį kažkiek tai sumenko, sumažėjo, bet tarp kitko, dar vienas niša tokia.
0: Irgi apie metalą.
1: Apie metalą, taip, apie skardas ir apie rinkos ekonomiką laisvai. Tai viskas prasideda čia Utenoje. Aš noriu priminti, kad būtent apie alternatyvę jaunimo kultūrą mes šiandieną kalbame ir jeigu jūs turite savo namuose, kažkur savo prisiminimuose, albumuose, kasečių, leidinių, nuotraukų, muzikos instrumentų arba tiesiog puikių, labai ryškių istorijų pasakojimų, jūs galite pasidalinti su šios ekspedicijos dalyviai, susisiekti telefonu arba parašyti elektroninį laišką. Dar kartelį priminsiu, anonsas yra kontaktai yra mūsų socialinėme Facebook puslapyje ir tenai galite rasti, kur kreiptis ir kaip pasigauti šios ekspedicijos dalyvius. Ar gurmaniškas kažkoks tai poteris atsispindės jūsų ekspedicijoje tuo laikotarpio, galbūt net ir kaip ir minėjai, vat, Dobilas, kitos vietos lankomos, na, aš suprantu, kad pagrindė ten dominavo kažkoks tai gėrimas, bet nepaisant to, gal tuo laikotarpio vis tiek žmonės juk valgė.
0: Nežinau, gal čia labiausiai reikėtų į Žariją užsukti.
1: Žarijos kepsnio.
0: Taip, čia tuo metu, man atrodo, yra produktas.
2: arba vasara labai aktualu, matyt, būtų ir 90-ųjų ledai, tenos turguje berats.
0: Ai, mums labai rekomendavo tokį kioskelį ledų.
2: Taigi tokia patirtis.
1: Jo, ten dar ir po šiai dienai, man atrodo, visko gali būti.
0: O kur gauti žigulinio, aš jau nežinau.
1: Tai taip smagiai, jeigu jūs žinote, kur gauti, apie ką kalba Norbertas, tai būtinai, nes na, kaip ten bebūtų, muzika, kūryba be stiklainio šio tauraus gėrimo, na, niekada nebuvo kažkaip tai pro šalį
0: labai
1: pravysta.
0: Labai daug, kad paminėjai stiklainio.
1: Bet taip ir būdavo.
0: Tara.
1: Taip, stiklainiai būdavo, tai tuo laikotarpiu būdavo stiklainiai. Taip, mėlyjei, tai noriu pasidžiaugti, kad būtent šį fenomeną tyrė Liepos 13-15 dienomis jumis tik tai viso labo 3 dienos, bet jeigu sutiksite čia puikia kompanija, būtinai jam pagelbėkite, pavaišinkite, papasakokite, gal net ir nuotrauką parodykite ar kažkokį tai savo prisiminimą, kurį laikote. Ir žinoma, Utenoje atvykus yra Vilniaus universiteto ekspedicija, kuri tyrė 90-ųjų metų, pavadinkime to dešimtmečio populiariai kultūrą ir įvairiausias istorijas, kas yra nutikę Utenoje. O nutikė yra iš ties daug, nes tai yra mūsų jaunystės laikotarpis, mūsų laikas išgyventas, mūsų vakarėliai ir na, mūsų tiesiog meninė saviraiška visą tai vyko Utenoje tuo laikotarpiu. Tad dar kartelį dėkoju, šiandieną pas mūsų svečiavusi Norbertas Černiauskas, tai dar kartelį uteniškis, istorikas, daktaras, dėstytojas, rašytojas, Lietuvos Šaulių Sąjungos narys, bet kaip ir minėjom. Norbertai, beje, ar pats jau Klebončiumi praėjai pro tos namus, kuriuose gyvenai?
0: Ne, šį kartą dar ne, kartais prasukų, bet šį kartą dar ne, tai tikrai praeisiu pro Ažuolijos gatvę.
1: Ir studentas Tolmintas Matonis, Vilniaus universiteto kultūros istorijos ir antropologijos antro kurso studentas, tai Tolmintai dėkoju, kad apsilankiai ir linkėjimai Marijampolei.
2: Malonu labai, kad pakvietėt.
1: Radio klausytėms linkime geros dienos ir dar kartą priminame, kad jūs galite pagelbėti būtent šios ekspedicijos dalyviams, o projekto partneriai yra Utenos kraštotyros muziejus, Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešoji biblioteka, projektą iš dalies finansuoja Utenos rajono savivaldybė, apie jį kalba Utenos radijas.
3: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
1: Čia.
4: Utenos.
1: Utenos
4: radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Linkis tiek jaugų, kad pilva neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
3: Čia Utenos.
4: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Ši laida kartojama.
5: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūrėjai kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš pasniegos. Bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūrėjai plūdė, žiūrėjai, paskui žiūrėjai, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievą žino kur. Smagu kartais gyventi, va tai pasakys.
0: Čia?
3: Čia?
0: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
6: Edukologė Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavio peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien studijoje vieši mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro, tai Aušra Lapinskienė, apskaitininkai ir Gražina Vigelienė, siuvimas. Pokalbio metu kalbėsime apie profesinio mokymo galimybės, meistriškumo konkursus, kuriuose atsiskleidžia mokinių talentai. Taip pat sužinosime, kuo šios profesijos patrauklio šiandienos jaunimui ir kokių įgūdžių labiausiai reikia darbo rinkoje. Na, aš skubu pasisveikinti su viešniomis. Sveikos.
7: Labą dieną.
6: Labą dieną. Malonu jūs vėl matyti Utenos radio studijoje, vieni pirmą kartą, kiti ne, taip, bet matėmės kitur ir tikrai žinau, kad esate labai profesionalios mokytojas. Taigi, papasakokite trumpai apie savo dėstomas specialybės. Kuo jos išskirtinė šiandienos kontekste?
7: Na, apie savo specialybę, apie apskaitininkus jau esu kalbėjusi praėjusioje laidoje, tai gal labai tiesiog neišsiplėsiu, tai galiu pasakyti, kad mokinius mokam dirbti su buhalteriniam apskaitos programom ir mokam buhalterinės apskaitos pradmenų. O šiandienos temai apie profesinio meistriškumo konkursus, tai pati aktualiausia man, sakykim, tema, nes praėjusią savaitę mūsų mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, organizavo nacionalinį profesinio meistriškumo konkursą būtent apskaitininko specialybės mokiniams. Kodėl tas konkursas toks svarbus? Jį organizuoja kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras. Mes teikiame tam centrui paraiškas norėdami dalyvauti konkursuose visos Lietuvos mokyklos, tiek mokykliniuose konkursuose, tiek nacionaliniuose konkursuose norėdami dalyvauti teikia paraiškas ir geriausiai pristačiusi savo viziją mokykla gali tos specialybės konkursą organizuoti. Tai šiais metais mum garbė teko organizuoti apskaitininko konkursą. Aš pati asmeniškai galvoju, kad jis labai mums gerai pavyko suorganizuoti, nes ir tiek mokiniai, tiek kitų mokyklų atstovai išvažiavo su geriausiais įspūdžiais, geriausiam nuotaikom. Tai turėjom 11 profesinių mokyklų atstovų, tai iš Kėdainių, Panevėžio, Biržų, Rokiškio, Alantos, Anykščių, Kauno, Klaipėdos, Elektrėnų, Joniškio, tai vat labai, labai plačiai geografiškai. Ir 11 mokinių varžėsi būtent parengtoje užduotyje. Pirmą vietą užėmė Elektrėnų profesinės mokyklos mokinė, antrą Klaipėdos, trečią Anykščių, mūsų mokinė liko ketvirtoje vietoje, bet nei vienas iš mokinių nenusivylęs, todėl kad visi pasibandė savo žinias, savo patirtis sudėtingesnėme lygyje.
6: Na, sakykit, kadangi prakalbot apie meistriškumo šį konkursą, ar daug reikia pastangų norint tokį konkursą suorganizuoti, juk čia suvažiuoja visi, norisi ir savo įstaigą tinkamai pristatyti ir parengti, aš taip suprantu, konkursų užduotis.
7: Vienas laukinė karys, kaip sakoma, ir užduotis rengiam apskaitininkų mokytojas, bet visų konkurso organizavimu rūpinasi tiek administracija, tiek mes mokytojai, nes kaip ir jūs sakot, atstovaujam savo mokyklą, atstovaujam ne tik tai, kad pačią mokyklą, bet ir savo regioną, Utenos regioną. Tai va tas taip pat irgi yra svarbu ir šiemet į konkursą įtraukėme visi pasitarę tautiškumo elementų, atrodo apskaita ir tautiškumas, kad neįtin susiję, ar ne, bet aš pati užduotį dariau, pavadindama ją kraičio skrynę. Tokia įmonė Lietuvoje gal ir egzistuoja, tikrai netikrinau juridinių asmenų registre, bet norėdama parodyti tas, atverti kraičio skrynę, kad būtent pas mus yra ir lininių juostų, ir austų kitų dalykų, ir išdroštų skrynelių, tai va tokias mokiniam sudėjau į sąskaitas faktūras, kad jie jas pirktų, parduotų, kad naudotųsi ūkininkų paslaugomis, tiek medų, tiek žolelės surinktas, tai buvo tokia idėja tautiškumą įtraukti. Laimėtojams mokykla kaip prizą, kaip padėką už tai, kad dalyvavo konkurse, dovanojo mūsų mokyklą keptą šakotį. Tai vat irgi prisidėjo kitų specialybių, tai būtent duonos gaminių kepėjo mokiniai, paruošdami tokią staigmeną, o mokytojus, kurie atlydė mūsų dalyvius į konkursą, tuo metu, kol laukia, tai edukacijai palydėjo mokyklos atstovai pas gerbimą Valiušį į molio dirbtuves ir vat vėlgi susipažino su mūsų krašto, sakykim, vienu iš tradicinių elementų.
6: Na, dėkojame, kad įtraukėte ir Utenos radiją į partnerius ir teko tikrai pakalbinti ir iš Elektrėnų, tai atsiliepimai patys geriausi apie jūsų įstaigą ir visiems Utenos radio klausytojams. Primenu, kad galite mūsų YouTube kanale ir Facebook socialiniuose tinkluose pamatyti pokalbius su laimėtojais. Na, o dabar apie siuvimą pakalbėkim, galbūt, kadangi tautiškumas apskaitoje atsispindėjo, gal siuvėjai kokių servetėlių prisiuvo, ar ne? Na, čia aš tik pajuokavau, kuo išskirtite jūsų specialybė tada šiandienos kontekste?
4: Taip, apie siuvėjus. Tai kas be ko, tautiškumą mes puoselėjom, tradicijas taip pat puoselėjom, kūrėm grožį, kūrėm drabužius ir žinoma taip visokius suvenyrinius dalykėlius siūname. Norėčiau pristatyti siuvėjo profesiją nuo to, kad kiekvienas atėjęs pradeda siūti nuo pačių pirmųjų siūlių, nuo sagos įsiuvimų taisyklingų, gražių, nepriekaištingų ir pabaigėm mes drabužių siuvimu klientams pagal užsakymus, tai paltai, švarkai su pamušalu baigiam labai rimtais gaminiais. Siuvėjo profesija kaip ir reikalinga labai, nes norim visi atrodyti labai gražiai rengtis, išreikšti savo stilių, savo norus, poreikius. Kadangi dabar ta mada yra tokia labai greita, tai mes irgi derinam, dirbam labai greitai. Jaunoji karta atėjus nori turėti čia ir dabar, tai tikrai prisiderinam prie kiekvieno poreikio ir tą įgyvendinam. O mokytis pas mus gali pirminis ir testinis mokymo programos, tai baigę vidurinį, turintys vidurinį išsilavinimą ir turintys vieną kvalifikaciją. Mokymo tvarkaraščius labai paderinam prie dirbančių, tai ir rytinės pamokos, ir vakarinės pamokos.
6: Na, tikrai teko kalbinti ir jūs, ir jūsų kolegas, labai susižavėjau siuvimo tuo jūsų kabinetu ir visais darbais, tai tikrai išmokti galima iki pat paltų, tai esu nustebusi, nes kiek atsimenu, aš turėjau kaimyną siuvėją, tai sakydavo, kad jeigu jau paltus siuva, tai jau labai labai geras siuvėjas, tai manau, kad čia jūsų įstaiga, jeigu net išmoko paltus, tai reikia tik pasiūsėti ir bokytis ir gali save nudžiuginti pasisiūdamas savo. Nu, dabar gal ir pakalbėkim, kiek svarbi praktika jūsų mokymo procese, kur mokiniai dažniausiai ją atlieka, štai va, kad ir per konkursą mokėtės, net atrodytų, kur čia tas tautiškumas ir apskaita, tai pasipasakokit.
7: Tai praktinis mokymas, vienas iš tų tikslų, sakykim, profesinio meistriškumo konkursų, tai skatinti profesinio mokymo įstaigų mokinių ir absolventų profesinių kompetencijų gilinimą, bei ugdyti būtent profesinį meistriškumą. Tai apskaitos metu praktinė užduotis buvo būtent pirminiai dokumentai. Apskaitininkams buvo pateiktas aplankas su pirminiais dokumentais, tai sąskaitomis, faktūromis, išrašytom, gautomis, banko išrašų, kasos dokumentų ir mokiniai turėjo supildyti apskaitos registrus, tiek bendrąjį žurnalą, tiek didžiausios knygos sąskaitas ir pateikę būtent ataskaitas, taip pagal jų rezultatus buvo vertinami. Tas, sakykim, praktika įgyta per vienerius metus labai gerai atsispindi būtent tų mokinių sudarytose bendruosiuose žurnaluose, nes visi galimybės turėjo vienodas, visi turėjo tų dokumentų aplanką tokį patį, bet rezultatai pas vienas ir pas kitą skyrėsi. Taip, todėl, kad kažkas tai kažkur nuolaidos kokios nepažiūrėjo, ar tiesiog nepritaikė pavojamo, tas išmokymas skyrėsi tikrai visų mokinių. Kodėl vat, būtent šiemet rinkomės konkursą daryti ne su buhalterinės apskaitos programa, o su Excel formato darbinėmis lentelėmis ir bendrais žurnalais, tai todėl, kad kai pradedam dirbti su buhalterinės apskaitos programomis, tai programos labai daug atlieka automatizuotų procesų ir tiesiog mokiniai logiškai nebegalvoja, kaip jie dėlioja debetus, kaip kreditus, todėl vat, viena iš priežasčių buvo skatinti daugiau mąstymo ir daugiau tos praktinės patirties išdėstyt, sudarant ne buhalterinės apskaitos pagalbą, o būtent Excelio formatu.
6: Na, o gegužė 7-8 dienomis Klaipėdos technologijų mokymo centre vyko nacionaliniai siuvėjo specialybės profesinio meistriškumo konkursas, labai tokiu gražiu pavadinimu, mano banguojantį jūrą. Gal plačiau ir papasakokit, kaip sekėsi, nes jūs irgi ruošiatės tokiem konkursam ir mokinius ruošiat.
4: Taip, siuvėjai taip pat dalyvauja profesinio

0: Siuvėjų konkurse mokiniai turėjo per tam skirtą laiką per 6 valandas pasiūti sukirptą suknelę. Suknelės tai yra proginės suknelės, kurią reikia padaryti nuo kirpinių, užduoties aprašymo, nuo technologinių schemų ir tiesiog išpildyti gaminį iki pat pabaigos. Po to vyksta šventinis renginys, vyksta pasiūtų suknelių demonstravimas ir vyksta apdovanojimai.
1: Tai kiek reikia ruoštis štai tokiem konkursam, ruošti savo mokinius?
0: Ruošiamėms mes nuo pirmų dienų, kaip įstoja mokytis. Mes po truputį ruošiamės, o prieš konkursą dar ruošiamėms šiek tiek daugiau. Viską pakartojam, pasibandom, pasistudijuojam schemas, siuvimo technologijas, nu ir žygiuojam.
2: Apskaitininkai taip pat pradeda nuo pirmųjų dienų ruoštis konkursams, todėl kad pradedam nuo pat rugsėjo mokytis su buhalterinės apskaitos korespondencijomis, sąskaitų planais. Tai analogiškai ir tam konkursui išeina pasiruošimas visus metus, todėl kad tuos procesus praeinam.
1: O kaip kolegoms kitiems sekasi? Gal jūs, aš suprantu, čia ne vieninteliai jūsų konkursai, ar tai suorganizuoti Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre arba ruošėte kur nors kitur, vis tiek vyksta tokia mainų programa. Taip, ką kolegos, kokius konkursus, gal žinau, kad jūs esat pasiruošę ir apie kolegas papasakoti.
2: Taip, tai šiek tiek, sakykime, esu pasiruošę šiemet nuo naujų metų, kas būtent nuo sausio mėnesio, kas įvyko. Tai vasario mėnesį pati dalyvavau su savo mokinė Zarasų profesinės mokyklos organizuotame konkurse. Beje, mokinė mūsų užėmė pirmąją vietą. Tai buvo konkursas Balansuok 2026. Tai irgi gavo mokinė ir teorinę, ir praktinę užduotį. Ir vat, labai džiaugiamės sėkmė, nes buvo pirmoje vietoje. Balandžio mėnesį Vilniaus automechanikų ir verslo mokykloje dalyvavo transporto priemonių remontininko specialybės mokinys. Jį lydėjo mūsų kolega Kęstutis Nevieras. Balandžio 10-12 dienomis Kauno Žalgirio arenoje vyko renginys grožio specialistams. Ten buvo organizuojamas kirpėjo konkursas, tai du mūsų mokiniai, mergaitė užėmė antrą vietą, berniukas trečią vietą ir būtent čia didžiuojame savo centrą kirpėjais. Konkursas vadinosi Bauti 2026 ir kirpėjus lydėjo Juratė Šiaučiūnienė. Praėjusią savaitę Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre vyko konkursas AEHT LT irgi profesinio meistriškumo konkursas. Čia mūsų mokinė virėja užėmė trečią vietą. Tai vat yra tikrai kuo didžiuotis. Kaune konkursas buvo ypatingai sudėtingas. Ten dalyvavo 18 mokyklų ir iš kitų valstybių buvo mokiniai atvykę. Konkurse dalyvavo 80 mokinių. Tai tikrai galingas konkursas, nes buvo tiek virėjai, tiek duonos gaminių kepėjai, tiek konditeriai. Mūsų mergaitė, kurioje dalyvavo rungtyje, tai buvo vadinamasis virėjų dekatlonas. Daržovių, vaisių ir kitų maisto produktų pjaustamas greičiai. Tai va, tai tokia buvo tikrai ir man pačiai, kai kolegės pasakoja, negirdėta. Negirdėta patirtis ir va, mokiniam buvo labai įdomu. Na, o kalbant, kas bus rytoj? Rytoj mūsų mokiniai vyksta iš slaugos specialybės, slaugytojo padėjėjo specialybės į Rokiškio profesinę mokyklą, nes kadangi šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena, tai šia proga rytoj vyks profesinio meistriškumo konkursas Aš būsiu šalia 2026. Į konkursą vyks du slaugytojo padėjėjo specialybės mokiniai ir juos lydės Snieguolė Rutkauskienė.
1: Nu, gal Gražina dar norėtų pasipasakot daugiau apie konkursus, juk ne tik iš įvykote.
0: Siuvėjai taip, vasario mėnesį dar su mokinė dalyvavom profesinio meistriškumo konkurse, kurį organizavo Marijampolės profesinio rengimo centras. Taip pat renginys buvo irgi didžiulis ir mokiniai turėjo pasiūti vėlgi proginę suknelę nuo sukirpto gaminio iki gaminio pabaigos.
1: Kai matai proginę suknelės, tai kiek čia įdirbė reikia?
0: Taip, yra ką veikia, taip. Nu, bet siuvėjus mes ruošiam ne tik tai, sakykim, ten proginiam drabužiam, vat, kad kažką tai pasiuvai, ar individualiems užsakymams mes taip pat ruošiam ir gamybinėms įmonėms. Tai viską prisiderinom pagal porą.

0: reikia.
1: Na, gal pasvarstykime kartu, ką tokie konkursai suteikia jaunam žmogui tiek profesinė, tiek asmeninė prasme. Nebūtinai jaunam, čia manau, kad ir mokosi pas jūs ir vyresnio amžiaus žmonės, taip?
2: Tai konkursuose dalyvauja įvairaus amžiaus, aišku, pagal numatytus konkurso nuostatus, kokio amžiaus mokinys gali dalyvauti, bet tai yra, nuo pat būtent, žiūrint kaip sudaryta, jeigu programai mokosi po 10 klasių su pagrindiniu išsilavinimu mokiniu, tai automatiškai jis ir dalyvaus jaunesnis. Tie mokiniai, kurie konkuruoja profesijose įgyja jau vidurinį išsilavinimą arba antrą kvalifikaciją, tai jau jie ir būna vyresni. Ką konkursas duoda? Pirmiausia, tai mokiniai pasimatuoja patys, kiek jie geba, kiek jie žino ir kaip atrodo tam kontekste. Ir kitą kartą, žinot, iš 11 sužimta ir 5 vieta mokinius labai džiugina. Todėl, kad jisai supranta, kad vietos iš 11 yra tik tai 3, bet kad jis irgi yra tame puikiai mokančių rate ir suprantančių rate. Kitas dalykas labai profesiniuose meistriškumuose, kas dar labai svarbu, tai kad mokytojai pasidalina savo patirtimi, pasidalina žiniomis, pasimatuoja, sakykim, kiek atiduoda to įdirbio. Savaime suprantama priklauso ar nuo pačių mokinių, vieni imlesni, kiti netiek, sakykim, gabus, bet vat, profesinio meistriškumo konkursai ir yra, kad jie kiekvienas demonstruoja savo talentą.
1: Na, tai tada gal papasakosit, jau artėja priėmimas, taip, kas gali stoti, kokios sąlygos ir, aišku, tuo pačiu aspektu galit pasidalinti tokiais įsimintiniausiais mokinių pasiekimais ar istorijomis, nors jau ir paminėjo daug va, laimi konkursų, bet gal dar kas iš atminties.
2: Tai jeigu iš tokių didesnių laimėjimų, tai savo, sakykim, toj darbinėje srity prisimenu, kaip išvažiavo mūsų maisto pramonės darbuotojas specialybės mokinys į Daniją ir Euroskills konkurse būtent užėmė pirmąją vietą. Tai čia mokyklas buvo jau gal didžiausias pasiekimas, nes europiniu mastu pirmąją vietą užėmė ir tuo metu jį ruošė Ramunė Ražanskienė, mūsų kolegė. Ir labai kuo žavėjosi būtent Danijos konkurso vertintojai, kad mokinys labai tiksliais judesiais būtent paruošė tą gaminį, išpjaustydamas iš mėsos skerdinas pagal reikalavimus. Tai čia buvo toks, sakykime, maisto pramonės gal didžiausias pasiekimas. Iš savos patirties, tai pernai dalyvavau su mokiniais Panevėžio kolegijos organizuotame konkurse, tai mūsų grupė laimėjo pirmą vietą, tai čia labai didžiavausi savo mokinėmis, kad ne tik profesinių mokyklų, sakykim, lygis, bet ir kolegijos buvo kai kurios nugalėtas būtent konkurso metu. O kalbant apie priėmimą, jau birželio 16 dieną startuoja priėmimas kitiems mokslo metams ir vėlgi laukiam apskaitininkų ir sivėjų mes sugražina, tai čia kas be ko. Mokinių laukiam įvairiausių, tiek po 8 klasių į 9 klasę, tiek turintiems pagrindinį išsilavinimą, tiek turintiems vidurinį išsilavinimą. Vidurinį išsilavinimą viena būtų iš naujovių, tai kad nuo šių metų rugsėjo 1 pradėsime mokyti iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjų. Tai 7 mėnesių trukmės programa, kuri skirta būtent asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą. Registruotis reiktų platformoje Mokausi Lietuvoje. Jeigu kiltų kažkokių tai klausimų, visada galite susisiekti su Utenos regioniniu profesinio mokymo centru.
1: Na, kas jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią? Ir dabar, kai pagalvojau, siuvėjos ir apskaitininko kaip ir siejasi, nes kai siuvėjo pamatau tą schemą, tai kažkaip tai viską nori suskaičiuoti tuos centimetrus.
3: Taip, tikrai yra labai artimos profesijos, kadangi siuvėjai turi irgi labai daug ir paskaičiuoti, ir pamatuoti, ir tvarumą mes labai mėgstam, žodžiu, kad kuo mažiau išsimestų, kad mažiau terštumėm savo kraštą, apie tai, kad kažkam tai yra baisu, dėl to, kad nemokėsiu, nesugebėsiu, ar būna, kad nu ką čia, dirbu, aš negalėsiu, būna, kad aš jau čia vyresnė, aš čia jaunesnė, aš čia negaliu, bet tikrai taip nėra. Kaip tik yra taip, kad įvairaus amžiaus mokiniai atėjo mokytis, jie tiesiog motivuoja vieni kitus ir dar labiau įtraukia į tą profesinę veiklą. Kadangi tie, kurie sugeba truputėlį mažiau, ateina, sakykime, mokytis nuo pat pačių pirmųjų siūlių, tai jie tiesiog pamato, kaip vyksta tas darbas greičiau ir profesionaliau ir jie tiesiog labai susimotivuoja.
1: Pas jūs nuėjus, kai atvirų durų dienoje buvau ir mačiau, kiek jūs turite įrangos. Pradžiai net išsigandau, ten visokie garai, na, ten visokių lygintuvų turite. Tikrai visa bazė suformuota, tik tai mokytis belieka, taip?
3: Taip, tik tai mokytis. Būna, kad ateina mokinės ir sako, oi, su pramoninė įranga, aš tikrai ne, man buitinė mašina. Nu, bet tai ką, nu, pasimatuoja tada pramoninė mašina ir sėda prie pramoninės. Nes tikrai yra greičiau, lengviau, praktiškiau.
1: Nu, tai kasgi vis dėlto jūs pačias paskatino pasirinkti šias profesijas ir pedagoginį kelią?
2: Sakykime, aš esu tai žmogus tiksliukas, labai mėgstu skaičiuoti, tai man ta profesija kažkaip lipo, nors aš iš pradžių visai ir mokslus kitokius baigus esu ir ta apskaita keliavo visą laiką kaip ir gretutinai, kol nepradėjau darbinės praktikos įgyti, aišku, paskui ir apskaitos mokslus reikėjo studijuoti papildomai, bet tai nebuvo, kad iš karto 12 klasių grimbiausi buhalterijos, ne, tikrai taip nebuvo, čia viskas su praktika atsirado ir patinka didelis džiaugsmas sudėliojus balansą, kai tinka debetas su kreditu, tai visada yra džiaugsmas ir mokiniai lygiai taip pat dėliodami pirmuosius savo balansus visada džiaugiamės. Mergaitėm net juokauju, kad dabar jau sakau, šiandien išeikit su dideliu džiaugsmu, su karūna, nesudėlioja savo pirmą balansą. Tai va, tai tie skaičiai visada teikia džiaugsmą, nes čia yra labai, labai daug tikslumo ir čia, sakykime, atspindi mano charakterį.
1: O Gražina?
3: Tiesiog visai netyčia. Šiaip pradėjau siūti nuo vaikystės, pradėjau su drauge siūti lėlės, drabužius lėlėms, namus darėm, ten viską, siūvom ir taip gavosi, kad po to sau, po to draugiam, po to klasiokiam, po to grupiokiam, po to draugam, po to vat atsiranda klientai, nes tu man padaryk, nes negali ne. O kaip aš atėjau į mokymo sferą, tiesiog vėlgi buvusio darbos, Utenos darbo rinkos mokymo centro direktorė, Danutė Andrašienė, tiesiog sutikus pasakė, ateisi dirbti pas mus. Tai ačiū jai, tai vat nuo tada aš taip ir dirbu.
1: Taip ir.
3: Ir atėjau į mokymo sferą.
1: Na ir ką laidos pabaigai jūsų kvietimas, kad vis dėlto reikia mokytis, galbūt ir turi žmonės kokią nors profesiją, bet amatą visada verta mokėti papildomai, kaip čia sako, ant pečių nenešiosi, taip, ką išmoksi.
3: Taip, siuvimo amatas yra taip, tikrai taip. Vien pradžia nuo to, kad galim pasipuošti, pasisiūti savo šeimai ir artimiesiams, taip pat galim visada dirbti ir kažką tai užsidirbti ar prie pagrindinio darbo, ar prie pagalbinio ir
1: jo labiau nustebinti.
3: Taip, ir būti visi labai gražus ir puošti visus artimus.
1: Taip.
2: O su apskaita tai irgi lygiai taip pat, kiek kasdien visiems prieina, va, ką tik baigėsi valstybinės mokesčių paskelbtos dienos, deklaracijų pildymui, gyventojų pajamų mokesčio pildymui, tai va, irgi pradmenys kiekvienam praverčia tiek tvarkant savo ūkį, tiek užsiemant individualią veiklą, tiek pasiskaičiuojant savo darbo užmokestį, tai visus kviečiam mokytis ir pildyti mūsų grupės.
1: Tai dar priminkit, kada prasidės ir galima nešti dokumentus.
2: Tai nuo birželio 15 dienos arba galit patys registruotis platformoje Mokausi Lietuvoje arba atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą Aukštaičių gatvė 5 ir teikti prašymą su pagalba.
1: Na, tai sėkmės visiems tiems, kurie startuos ir pas jūs tokias puikias mokytojas mokysis, o visiems Utenos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje viešėjo mokytojas iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro. Aš Lapinskienė dėkoju, moko apskaitininkus ir Gražina Vigelienė. Siuva nuo galvos iki kojų, taip viską moka. Taigi ačiū Jums ir sėkmės darbuose.
2: Ačiū.
3: Ačiū Jums, laukiame.
1: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsilvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausote švietimo laidos, kad mintis judėtų.
0: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jau tikrai labai labai reikia.
4: Čia?
5: Čia?
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Dabar norėjau grįžti prie dainininkų profesionalų darbus. Nu, kad jūs šiandien turime geriausius. Tuo edukacinių, čia tuo visko, visi daro ir daro. Darimas dėl darimo, a mes turim nedaryti. Padaryti taip, kad išlikamoji vertė būtų. Ну, что-то я не вижу, что я здесь горел, я не вижу. Че? Йоно, Шимонело, да.
4: И вот чем чай, Ирга?
3: Предвидящим двум метров смахты, ну там. Предвидящим двум метров смахты, я пройдя буду. Че это твой традиционный инди? Где твой традиционный инди? Я не сын, предвидящим, то сам же. Čia tradiciniai, čia proginiai. Lietuvai du asočiai, vienas pas mane, kitas aušaus muziejai Šiauliuose. Asotis vestuvius. Lietuvai darė va tokius, irgi darė, bet čia proginiai yra. Mažai tiražiniai yra. Irgi darė kičias, atsiranda dėl konkurencijos girdai. Atsiranda dekoras. Dekoras atsiranda ne žemaitėje, kaip visi sako. O atsiranda biržių pasvaly, kupiški. Už tai, kad ten biržių pasvaly, kupiški, kada gamino? Alų. Alų skur statusi? Ant stalo. Tai va, nu taip dalykų jie, nu, šitą. Va, matyti stovylai. Kiekvieną kaimo babilytę mokėjo iš bednysės vynus įlipdyti indą. Įdegdavo duomkį.

0: džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Susėdom keletui minučių su ponu Kazimieru po koncerto, kuris įvyko mūsų viešojoje bibliotekoje. Ir aišku, dėmesio centre yra Antanas Miškinis. Gerbiamas Kazimierai, kaip ir kada jūsų gyvenimą atėjo šis poetas?
4: Nu, sunku prisiminti, bet greičiausiai, kad kai aš baigęs akademiją apsigyvenau Jonavoje, tai nežinojau, kaip čia reikia gyventi, jau buvau vedys, tai ėjau bibliotekan ir ieškojau tik knygų. Aš šiaip tai radau Joną Strielkūną ir Antaną Miškinį. Kažkaip man labiau tas Jonas Strielkūnas, nes aš jo daugiausiai dainuoju eilėraščių. Bet negalėjo kitai būti, aš ten turėjau rasti ir Miškinį. Nes Nuogas ruduo viena iš pirmųjų dainų yra. Tai iš kur aš jį turėjau ten rasti. Bet prisiminiau. Aš prisiminiau dar tarybiniais laikais moter žurnalą. Ir moter žurnalą tam antroj pusėj viršelį. Apatiniam tam. Buvo atspausdinta jo eilėraštis per pasakas baltas. Ir tada vat, ir ten tokie žodžiai, kalėdos, bažnyčia. Taigi ten sovietiniais laikais buvo toks, jūs gal ir neatsimenat tokių laikų.
3: Maža labai buvo.
4: Bet va, ir ten tokie žodžiai buvo taip intrigavo, kad va šitai jau čia tokia laisvė, kaip pamas ir kalėdos galima rašyti. Moters tada. Dabar moteris vadinasi žurnalas, o tada vadinasi tarybinė moteris. Tai tarybinės moteris turėjo būti antram viršelį va šitie va per pasakas baltas. Tai va, tai net tarybiniai laikai čia dar bus. Nu, gal jau ten 88-89, gal va taip kažkaip tai ant tos lenkščio 91 matyti.
3: O sakykit, kas vat, Antano kūryboje jūs labiausiai žavi? Nežinau, temos, kalbos grožis ar filosofinė gelmė Antano Miškinio?
4: Ne, mintis būtent, va, pati mintis, aš esu galvojęs, at, kodėl man va, tie poetai, jie tokie artimi ir kažkaip atrandu tie, kurie man artimi, nu, vėl pasikartosiu, gal tas Strielkūnas, Miškinis, Širvys, Miškinis, nu, kad va, tas kaimo atspindys, tas kaimo bernioko, ta filosofija, matymas, jautraus, kaimo jautraus bernioko, Vat pirmoji karta nuo Žagrės, jis pirmoji karta nuo Žagrės ir aš pirmoji karta nuo Žagrės. Vat kažkas tokio. Tai yra berniokas, kuriam vat brangus tie visi pirmi pašalimai, pirmi atleidimai, gegužė, kad būtų mana, kaip jis pats rašė, kur ten biržinė. Biržinas mano, tai gegužė mano.
3: Ir apskritai jis yra tas žmogus, kuris yra mintim, kūno, viskuo kaime, arčiau žmogaus iš tikrųjų. Jeigu vat paskaitytume jo visą biografiją, tai kaimo žmogus.
4: Taip.
3: Žemės žmogus. Na gerai, o kuris eilėraštis, na, ar eilutės, tai ką jūs dainuojat, jo arčiausiai dūšios gal yra?
4: Jeigu reiktų pasakyti, aš negalėčiau pasakyti. Aš kai dainuoju, tai tada jie dainuojasi kažkaip ir tiek. O jeigu reiktų va padeklamuoti, aš jau nepadeklamuočiau. Na, aišku, jūs norėtumėte, aišku, kad pasakyčiau Nuogas ruduo.
3: Nebūtinai.
4: Bet kažkaip ne, tas Nuogas ruduo, tai žinoma, kad artimas, tai žinoma, kad... Kad labai geri žodžiai, nostalgiški apie rūdienį, bet vis tiek, ne, ten yra jo daugiau, kur man, vat, nupirkta meilė, pavyzdžiui, tau nupirksiu naują limuziną, tegul skrenda ir sugrįžta paukščiai, tegul paukščiai grįžta 100 mylių, nesiminu.
3: Bet už tai dainavot puikiai šitą dainą šiandien.
4: Nu, tai ten tokias daug yra. Nupirktą meilę, va. Ir kiekvieną savo čia galim prisitaikyti pagal savo sugedimo laipsnį. Kas ten buvo, kas ten Antanui buvo. Aišku, kad skaudėjo, aišku, kad buvo kažkokia meilė, kuri matyt buvo virpėjo prarasta arba ant praradimo ribos, kad jis galėjo rašyti tokius žodžius.
3: O jeigu tiesiog dabar pagalvotume apie rašytojus, vat jau jūs minėjot, kurie jums yra brangus, širdžiai ir tai Strielkūną minėjot, tas pats Antanas Miškinis minėjo dar Širvį. Ar yra kas iš jų arba kažkas kitina, kas jūs įkvėpia kūrybai, apskritai kas jūs įkvėpia kūrybai, nes jūs ir pats rašote tekstus?
4: Rašau. Nu, man su žodžiais tai blogiau. Man dažniausiai gal pirma atsiranda melodija, kuri gal lengviau atsiranda. Ir tai vat, iš šalies gali kam atrodyti, kad tai nu, kažkoks tai žaibas trenkia, čia mūza nusileido tuščion vyno stiklinė ir viską tau pasakė, žinai, tu tik spėk užrašinėti, žinai. Taip nėra man, tai tas menas, ta kūryba, jinai reikalauja daug darbo. Va šiemet albumą rašėm su Aurimu, va, kurį vis kviečiau atvykti. Tai aš ir pat stebėjausi, kad kai paėmiau tą pirminį siužetą ir koks jis buvo tada, ir melodijos prasme, ir žodžių prasme, ir koks jisai atsigulė į albumą jau, dabar leidžiu vinilinę plokštelę. Tai ir pats net stebėjausi, kiek įrašų padaryta.
3: Kol išgrįninot.
4: Kol va, nuo pirmo to padainavimo, aš paprastai tai paimu va į diktofoną ir dainuoju. Jeigu kažkas atsiranda ten, trenkia žaibas ar perkūnas. Tai kiek tų įrašų, aš nežinau kiek, 10, bet tarp įrašų, taigi tu ne viską rašiai, ką tu čia balabaninai, ką tu čia sakei, ką tu čia rašiai, ką tu čia dainavai. Ten jau galvojai, kad čia jau kažkas jau liktai arti pabaigos. Tai va tokių 10 kokių įrašų, kurie atsigulė jau į. O Aurimas kaip garso režisierius ir kaip aranžuotojas, tai pas jį dar daugiau kartų bus. Nes jis supranta ten garso reikalus, tembrus, ten masterius, ten aš tai nelabai. Bandžiau kažkada studiją pas save padaryti, kankinausi. Nu ne man tai, ne man. Man geriau jau tada kreiptis į žmogų, kuris padarytų ten tuos visus subtilius dalykus, kurie kas liečia jau toliau kompiuterį, programas ir visi.
3: Paskambisi.
4: Uh-huh. Kiekvienas va, skirtas. Tai va, tai vis tik tai darbas ir dar kartą darbas.
3: O gal vienas iš paskutinių klausimų. Susitinkam šiandien rudinį Utenoj. O ruduo jums mielas laikotarpis ar toks skaudenantis? Kaip jūs jau draugaunat?
4: Jau neskaudenantis. O būdavo labai skaudenantis. Būtų labai. Ypač, kai gimė Dainavos ruduo, tai tikrai buvo skaudenantis. Aš ir dabar akysę matau tuos raudonus pro langą, va, pas jūs labai graži vieta ir tik tai čia liepos, ne klevai.
3: Jo, neturim.
4: O klevai labai parausta gražiai rudenį. Nu ir tada vyno reikia turėti būtinai. Nu ir iki ryto pasėdėti. Iš pradžių matosi klevai, paskui tik vynas, paskui nieko gal nesimato.
3: Bet taip gimsta. Dainos.
4: Taip, o dabar jau ne, neskaudena. Man gražu tik tai. Bet, nu, gal kažkiek žinoma, bet palygint, kaip man skaudėdavo tą rūdienį, pergyvent reikėdavo. Tada, kai gyveno, kas ruduo, dabar tai labai didelis skirtumas. Man dabar pasidarė daug gražesnis, gal net metų laikas pavasaris, kur viskas gimsta. Gimimas, va ateitis, kur ruduo tai mirtis. Tai va tokie pokyčiai įvyko mano galvelėje.
3: Paskutinis klausimas. Kiekvieną koncertą tikriausiai jūs lydi rūpintojėlis, taip?
4: Lydi.
3: Ką jis jums reiškia?
4: Nu, nežinau, tai mano dainose vis tiek tas, vat, nors aš ten daug ir baikų, balalaikų visokių prikalbų, bet iš principo toks pajautimas to ir tas atsineštas skausmo savoka kažkoks ir ne tik savoka, bet ir jo išjautimas, jis vis tiek kažkada teko gal su juo gyventi labai artimai ir daug ir dažnai. O dabar vis mažiau ir mažiau, bet tai tada nors dievulį vežiuoja su savim rūpintojėlį. Tai viena prasme, o kita prasme, nu man toks atributas kažkaip, tai Lietuvos kaimo, Lietuvos vat, to iš ko aš ir esu atėjęs ir pilnai tikiu, kad visa Lietuva ir visa lietuvybė yra iš Lietuvos kaimo, iš valstiečių, iš ten, kur aš esu pirmą kartą nuo Žagrės. Nu, tėvai taip ir pasiliko tam kaime, ant kalnelio jau smėlio. Tai man tas rūpintojėlis toks labai toks, vat, kaip namų, kaip kaimo atributas. Nors pas namuose pas mus jo niekur nebuvo šiaip jau. Ir kryžiai būdavo, mama labai kryžius kabindavo ant sienų. Ir didelius kryžius. Jo. Tai kas atvažiuodavo svetimi, va, ar žmona pirmą kartą, kai atvažiavo, tai įstebėjusi, nu, kur čia tų kryžių tuose namuose daug. Daug, bet mamos filosofijoje, mamos pasakojimuose, kalbėjimuose, tai tada tokia savoka kančia. Yra labai nuo jo daug, daug dėmesio tam kažkaip buvo skiriama matyti ir aš to gavau. Ir dabar per tiek daug metų jau vis bandau išgyvendinti ir bandau suvokti ir suprast, kad gyvenimas tai didelis džiaugsmas, o ne kančiat. Bet ar tai pavyks man iki gyvenimo pabaigos matyti iki galo? Ne.
3: Tai ką, ačiū Jums skirtą laiką iš tikrųjų, Kazimierai. Ir sėkmės kūrybinio skalbėjimo.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

klausykitės mūsų ir internetu utenos radijas.lt.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: čia Utenos radijas.
1: It's about to be so damn hard.

0: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Labas vakaras, taksi.
2: Sveiki. Į 102 Miglos gatvę norėčiau automobilio.
1: Adresatai šiuo metu jau nepasiekiami.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, nuėdėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3, 6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, Labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu. Ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu Liepos 6 Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė Lita Novikienė, ji taip pat buvo jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras Sutremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos Azijos vokalinio ansamblio Žiburiukai atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai, graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys, apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
4: Utena išties labai skamba visai Lietuvai ir už Lietuvos ribų, nes dabar jau kalbinsime Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblio Vieversa vadovę Robertą Macelienę ir kaip Laisvida vadiniesi, akompaniatorė Laisvida Pakenienė.
5: Dešinioji ranka.
4: Dešinioji ranka, va, sako Roberta, nes iš tikrųjų Vieversa, tai jau žydi pačiam gražume ir mes galime didžiuotis, jau nekartą minėjau kitus pašnekovus kalbintama, kad sveikinam Robertą dar kartą už tokius gražius nuopilnus ir didžiuojamės, kad gausite aukso paukštę už nuopilnus tautiniai kultūrai Ir vakar generalinėje repeticijoje matėm, kaip jautriai jau pakalbėjote, buvo gera stebėti ir irgi ašarą išspaudėm, nes džiugu, džiugu, kai savi žmonės taip atsakingai dirba ir džiugina mūsų visuomenę. Tai pasipasakokite, kaip gyvenate, kaip jūsų ritmas šiom dienom, jau jūs anksti atvažiavot, taip jau pirmadienį atvažiavot, pradėjot repeticijas, jau šiek tiek Roberta pakimusi. Tai pasipasakokit, kaip sekas?
5: Man tai čia yra tokia būsena, kūrybinė. Ir ta laukimo būsena tokia jau, jinai tęsis ilgą laiką. Man tai yra, kaip jau ir, nu, mano darbas toks. Tai yra normalu, bet turi labai daug jautrių dalykų ir labai tokių daug išbandymų, kur kartais yra dalykai, kurių negali nuspėti, va, tai poras negali to padaryti. Ir tada įneša tokio truputį chaoso ne tik mūsų vaikams, bet ir kūrybiniai grupiai, bet ir vadovams visiems. Nes nu, vaikai tada jaučiasi irgi nelaimingi, šlapi ir taip toliau. Bet tai čia yra tiems, kurie pirmą kartą. O kuriejam kažkokį jau nors antrą kartą, tai jie žino, kur važiuoja, žino, kas jų laukia, žino, kad jie gyvens, gulės ant žemės, čiužiniuose, kaip kokioje stovykloje, bet tai čia yra tokia patirtis, kur vaikus grūdina. Nes vaikai dabar gyvena, nu, tikrai geresnėm sąlygom, negu mes gyvendavom, nors aš jau dabar, sakykime, dainų šventę gal važiuoju kokį 40 metų, o dirbau 47, septynis, taip gal dar reikia. Šitą tai todėl ir pati mėgodavo ant čiužinių. Tik tai dabar jau praeitoj dainų šventė, kuri buvo 18 metais praeitą šventę, ar ne?
6: Ne,
5: ne
6: buvo
5: prieš 24 metais. Taip, jau tada savivaldybė kažkaip mus pradėjo lepinti, mes dabar gauname mėgoti ant...
6: Sulankstamų lovyčių.
5: Tai čia yra iš tikrųjų labai gerai, nes išropoti nuo čiužinio. Nuropoti nuo čiužinio yra labai sunku. Bet, o gyvename, nu, gyvename maitinamus labai gerai, vaikai maistu patenkinti. Gyvename, kaip gyvename, repeticijos ilgos. Bet tam mes ruošiamės. Ir psichologiškai ruošiamės, ir emociškai ruošiamės. Tam eina 2-4 metai. O moksleivių dainų šventė nebuvo jau 10 metų. Tai įsivaizduokite tokią masę vaikų, kuri čia aikštė buvo virš 4000. Ją suvaldyti, repertuaras mums visiems yra aiškus. Bet šitie logistiniai dalykai išeiti, pareiti, nes... Padaryti vietą, nu, tai logistika, kas yra organizatoriam buvo čia sunkiausias dalykas. Menis dalykus mes suprantam, mes mokam padaryti, bet logistika buvo iššūkis. Kai yra su studentais ir suaugusiais, jų matymas yra kitoks. O kai yra vaikai, vėl yra kitaip. Tai čia labai didelis yra atsispyrimas į vadovus, kurie yra šalia, kurie girdi. Ir kurie padeda mums tą dalyką daryti vadovams, baltmeisteris.
4: Tai vakar, kai atėjome į generalinę repeticiją, tai už kartą pamačiau Laisvydą nieko nemato, sekundės rodo greičiau ir pastebėjau, kokią tvarką pas jūs tikrai dešinioji ranka, o Robertos... Taip tikrina kiekvienos plaukus, ar gerai susiekta, ir merginų akis įtemptos, taip pasitikrina kitos, ar čia viskas gerai. Tai taip sustiguota, kad nuo pat išvaizdos iki judesio, todėl ir nebereikalo tokį apdovanojimą gaunat Laisvydą, pasipasako. Tavo veikla, kame?
6: Aš kai atėjau prieš beveik 20 metų, aš nežinau, nei kur aš atinu, nei ką aš čia darysiu. Man buvo pasakyta tik tiek, kad aš reikės groti. Bet aš netigroju.
5: Tikrai net.
6: Aš beveik pusę choreografą, nors nežinau, brėžinių nemoku šokių pastatyti. Bet vat ir Kalnų parke, kai reikia kitom vadovėm padėti vaikus susitvarkyti, sakykime, būna greituoju būdu, pribėgi greitai, tik pastumi, čia. Ir jos į mane kartais net ir kreipiasi, tai taip, kad, o jūs mums galėsit padėti. Tai vat, aš taip ir išmokau būti beveik choreografė, beveik
5: vadovą, bet gal reikėjo.
6: Taip.
5: Apsiginti diplomą.
4: Taip. Taip, Robertas toks pavyzdys ir vienu žodžiu.
6: Taip, aš iš Robertos labai daug išmokau. Žinokit, aš ir jai pačiai esu sakęs ne kartą, kad mano atėjimas į kultūros centrą į Vieversos ansamblį, mane kaip muzikos mokytoja iki mokyklinių įstaigų pakėlė ženkliai. Aš visai turiu kitą matymą, kitą pajautimą, kitą darbą su vaikais. Pas mane visai kitos idėjos, kitos mintės. Aš kaip pasižiūriu savo kolegės darželių kartais ir galvoju, aš visą nosimą aukštesnį.
4: Tai kiek jau metų kartu darbuotis?
6: Beveik 20.
4: Beveik 20, kai dešinioji ranka laikydavo, reikia švesti irgi, netreikėtų.
6: Bet... Tai va, ir dar norėjau pasakyti, mes šiemet neįtikėtinai atsivežėm mažą grupę.
5: Kurią Vida kuruoja.
6: Taip, kurią aš kuruoju ir tėvelius auginuosi. Ir tai yra vaikų lopšelio darželio varpelis, 13 šokėjų.
5: Ir jiems yra 5, 6 ir maks 7 metai vienam kitam.
4: Tai kokia jų misija ansamblių vakare metų ritmu, gal jie centrinė kokia šis bus, ne?
5: Tai misija yra tokia, kad jie nesuprato dar, kur važiuoja, jie visiškai nesuprato. Jie pamatė pirmoji repeticija, kai pamatė šitą didžiulę erdvę, įsivaizduokit, 5 metų vaikas, kuris, sakykim, tai žino tik savo darželį, savo būtą, močiutės būtą. Tėvelių globą ir jis dabar čia staigiai atsiranda šitokioje erdvėje, mažuliukas.
4: Tai vos ne kosmos.
5: Vienas. Tai buvo ir akis pilnos ašarų kai kam, ir buvo išgaščio kai kam, po kol mes juos turėjom nuraminti, sutvarkyti, kad mes šalia, kad viskas gerai, kad jų niekas nepaliks. Ir kai pradėjo rinktis daugiau tokių panašių vaikų, bet gal tokių mažiausių ir nebuvo, nes patys mažiausiai šitoj 4000 vaikų šventėje Kalnų parke, tai va dabar jau jie kaip ir, o, jau jie jaučiasi drąsiai, bet žinokite, aš kažkaip mėgstu gyvenę visą laiką iššūkius ir kažkur tai įlendau. Nu va tiesiog, tiesiog taip išėna, kaip aš jau buvau pasakius, viskas. Jau žinau savo laiką, žinau savo metus, žinau, kad aš jau galiu išeiti į užtarnautą poilsį, bet tas vidinis variklis mane visą laiką kažkur nuveda, nu, kitą kartą net ten, kur aš norėčiau, vat, kaip ir šiuo klausimu. Vat vėl atsirado mažų vaikų, kurgi, sakiau, visai nebebus. Viskas, neberenku, nes, sakiau, neberenku porą metų iki 28 metų dainų šventės, aš prižadėjau režisieriai Leukadijai dar pabūti, nes dar kūrybinių darbų turiu planuose pasirodymo aikštėje, tai ir sakiau Leukadijai, iki 28 pabūnų. Ir tada jau užteks.
4: Bet
5: dabar pasimečiau, nes pavasarį atėjo 12 porų saugusių žmonių. Aš išsigandau. Nu ir vėl įpoliau ne ten, kur man reikia. Ar ten, kur man reikia. Aš tiesiog nežinau, nu gyvenimas mane visą laiką veda, kai aš turėčiau jau išeiti ir palikti, tai vėl mane gražina ir mintimis, ir vėl atgal. Ir dabar rugsėjį man bus didelis klausimas, kaip aš vėl gyvenu.
4: Man atrodo, kad reikia jūsų
5: dienai. Susidarė mažų vaikų 13, nu čia yra per mažai dar, sakykim, mes pagalbą duodam iš vyresnių, ten mažesnių vaikiukų. Šitą grupę, tai nori, nenori, aš vėl turėsiu turėti mažų 12 porų, nes mūsų ansambliai, tai yra tokie, ne tai kad reikalavimai, bet yra sceninės kompozicijos, kur kitą kartą reikia 12 porų turėti, kitą kartą 8, kitą kartą 10, tai mes visą laiką turime jau mažų mažiausiai, nu ne mažų mažiausiai, bet taip vidutinį skaičių 12 porų. Nes viskas atsitinka ir susirgame ir taip toliau. Taip. Tiesiog tai va dabar, žinokit, va taip ir gyvenu, dabar dar gyvenu tai švente, o gyvensiu namuose, jau kito mintim, tai kaip šiandien laisvydai sakau, nu negaliu užmigti, nes vėl mintis sukasi, vėl pradėjo apie rugsėjį galvoti, ką aš dabar darysiu. Ką man vėl reikia? Nes laukia 30 metys ansamblio. Vėl didelis projektas, kurį mes turime

0: tokia smulkmeniška, kad kiekvieną nuotrauką surašyčiau metus. Ir dabar tą pamačiau, kad tai yra nelabai gerai. Neturiu tos tvarkos.
1: Tai gal čia dėl laiko stokos vyksta,
0: matomai.
1: O ne dėl to, kad neturit.
0: Dabar, kai reikia atrinkti vaikus, grupės tiesiog yra, savo pasidariau tokią iššūkį ir sunkumą, bet mano susvarkysim. Tada planuojame padaryti labai gražią šventę, nes ir mano biversos alumnai ruošiasi, tai yra studentai, jie nori taip pat dalyvauti, mes su jais pradėsim repetuoti gal spalio mėnesį, prašysim pagalbos režisierių iš Vilniaus, bandysim samdyti šviesas, garsą, taip kaip mes mokame švęsti 15-metį, 20-metį. Tai vat kažką bandysime tokio truputį, kaip ir sakau, pakilėti aukščiau, todėl kad aš manau, kad vaikai to nusipelno. Pamatyti profesionalų darbą aikštės scenoje ir nes jiem to reikia, jie turi pamatyti, kad ta šokis yra truputį ir kitaip matomas.
1: Tai jau daug metų su šokiu, su muzika tokia. Kuris laikotarpis jums, sakykime, pats primtiniausias ir pasilikę širdį? Ar tiesiog viską susidėjot? Iš tų, ką išskirtumėt? Iš tų visų metų tokio nuostabaus darbo Veiversoj?
0: Aš žmogus esu praktikas. Mhm. Ir man kasdienės repeticijos visada susiję yra su kūryba. Nes vaikai ateina vis kitokie. Taip, kaip ir gamta įvari, taip ir žmogus įvairus su savo charakteriu, su savo matymu ir su, sakykime, su savo fizinėm galimybėm. Mm. Tai man yra labai smagu juos visus pamatyti ir sudėlioti į vieną visumą. Mm. Kad jie pajaustų šitą bendrystę, tai yra ne tik šokio, bet ir grupės bendrystė, nes jeigu grupėje nėra bendrystės, tai scenoje atrodo vienai. Jeigu grupėje yra bendrystė, tai scenai visada atrodo pakilėti. Tai man šitas praktikės darbas visada yra labai smagus. Aš ne tai, kad paprastai prarepetuoju, man tas nebūdinga. Aš visą laiką stengiuosi kažko kūrybiško, nes paruošti žmogaus kūną į didelius startus yra taip daug ir ilgų metų reikia tą dalyką padaryti. Per daug nepadarysi nei per vieną, nei per savaitę, nei per mėnesį. Tiesiog pastoviai eina ir tas pastovus darbas tiesiog pas mus ir atsiranda, nes mes nesergam su laisvydą. Pas mus nėra kada. Ir repeticijos būna visada, jeigu, sakykime, aš negaliu, būna kokie pastarimai ar susirinkimai, tai vat yra laisvydą, kuri
1: puikiai. Viską jau išmokusi.
0: Išmokusi, apšilimą padarome, sutarėm, ką jinai darys. Tai vat taip ir gyvenam, nes aš neturiu repetitorius. Toks ansamblis turėtų turėti repetitorių. Mm. Ir labai daug kartų sakiau, kad turėtų, nes dabar yra, mes atsivežėm 72 ar 4 vaikus. Tai va, vis dėlto, kai mes dviesę su 74, tai vis dėlto yra.
1: O tėvelių lydinčių yra šiek tiek pas jūs?
0: Didieji tėvelių
1: nebenori.
0: Jau jau kurgi. Bet dabar jie patys susitvarko puikiai. Kada jie šok, aš jau galiu išeiti ir žiūrėti, nes aš vis tiek jiems nieko nebepadėsiu, bet puikiai patys susitvarko, aš net nežinau, kurie daiktus pasideda, viską, jau jie įpratė ir mums šita šventė labai yra, kaip pasakyti, kai vaikai sakė, kai kurortas, mums maža veiklos. Nes visose šventėse būna, jie turi po 4 kostiumus, 5 kostiumus, atributikos labai daug. O dabar ką, mes šokam su vienu kostiumu. Persirengti nereikia. Atributikoje tik yra suolai. Tai vadinasi, mes visiškai esam laisvi. Mes nebeturim užkulisinės veiklos, kur būdavo įpratę su studentais bėga, dirba, ieškom, dedam, padedam rengtis, mes dabar sėdim per tą laiką. Tai vakar klausiu diškių, sakau, kaip jums šventė, kaip jums viską, jie sako, oi, vadovė, mums čia

0: Tai kaip vakar generalinė praėjo, kaip vertinat?
1: Vertinu neblogai. Susidėjo ta visuma, kurios mes taip pat kai kurie vado, nu, tiesiog mes žinom savo dalis, kur dalyvaujam ir tos visumos mes patys nesam matę ir nesam žinoję tų režisūrinių sprendimų, nes režisieriai dirba savo, choreografai dirba savo ir vakar, kai pamatėm tą visumą, tikrai galvojo bus liūdniau. Galvojo, bet tikrai susikaupė visi ir choras, ir šokėjai, ir folkloras. Nu, tokia programa padaryti, tokia skanė, graži, išgalvota, nes režisierė yra Leokadija Dabužinskaitė. Mes iš jo šito talento netimsim niekada, todėl kad tai žmogus choreografas, režisierius, su didelė patirtim, su gilia mintim. Ir jinai daros aikštėje stebuklus, visada. Ir scenoje daros stebuklus, ir aikštėje daros stebuklus, tai mes tiesiog juos klausom, girdim, kaip mūsų klauso vaikai, tai mes klausome jos. Kiekviena pastaba jos mums yra tiesiog toks nurodymas, kad mes taip ir ne kitaip turim padaryti. Mes sakom, nespėsim ar ateiti iš jį, spėsit, pasistengit ir spėsit. Va taip ir vyksta, stengiamės ir visur spėjom. Tai dabar gausime dar kažkokį pastabėlį vieno repeticijos metu, išvažiuosime tuo ir ką aš mačiau savo šokiuose, kur aikštį dariau, yra tokių dalykų, kur reikia dar sutvarkyti. Mano mažiliukai dabar išvažiuoja iš Utenos, nes juos tėvai vežioja. Arba jie gyvena kai kurie Vilniuje, čia pas giminės, nežinau, ar būtus nuomojasi kažkur jie čia, jie vaikų nepaliko, jie yra visada kartu, bet kai išėta šventė jų nebeleis, tai jie mes nežinau, ką darysim.
2: Bet jie sakė, vat dabar, vat kadangi mes esam čianais, ir kai pamatė, kaip vaikai gyvena, tėvai sako, prašovėm. Nu tame, kad jiem buvo pasiūlyta lygiai ta pati situacija, gyventi mokykloje, miegoti ant čiužinių, važiuoti su autobusu, jie pasirinko kelionės Utena Vilnius, o kai pamatė, kas čia vyksta, sako, nu prašovėm.
0: Prarada tą buvimą kartu. Taip.
2: Bet sakė, nieko tokio, 28 metais, kai tada dainų šventė, mes tikrai būsim čia.
0: Na ką, Robertai, teko net surepetuot ir aukso paukštės už nuopelnus tautiniai kultūrai apdovanojimą tokį įteikimą. Tik tai dar negavo to pačio apdovanojimą ir pasakė tokius jautrius žodžius. Tai tų apdovanojimų daug būta. Kaip vertinat?
1: Ne, šitą aukso paukštė yra vieversai, aišku, teikia mano asmeniui. Bet aš tai, kaip ir pasakiau, kad tai yra mūsų visų laimėjimas. Kas aš būčiau be vieversos, kas aš būčiau be taką, be tų žmonių, su kuriais dirbu, tai mums šita paukštė yra trečia. Tai Lietuvoje daugiau tokių kolektyvų nėra. Kad jie turėtų tris aukso paukštės. Tai yra didžiulis nuopelnas susiklausimas ne tik mūsų su Laisvida, bet ir vaikų, ir tėvų tuo pačiu, nes repeticijos vyksta ne kasdien, bet nu, mes dirbam kasdien su kitom grupėm, bet tai yra tokia mūsų bendrystė ir mūsų ta draugystė tokia kaip ir kad mes žinutė, mes susirašom, labai atsakingai tėvai žiūri repeticijas, kur aš visą laiką prašiau, nebus atsakomybės, nebus tvarkos, tiesiog aš žinau, ko nebus, kaip mes dirbam visi vienodų ritmų ir mūsų ta bendruomenė, aš jau galėčiau sakyti, vieversos nu, didžiulė, aš net nežinau, kiek aš nepažįstu.
0: Taip.
1: Kiek aš nepažįstu vaikų, kiek aš nepažįstu tenoje tėvų, tas yra labai yra smagu ir dėl to tos yra aukso paukštės. Tai yra pastovus kasdieninis darbas, jos neteina iš kažkur. Aišku, tada konkursai, tada pasirodymai, tada vertinimai vyksta. Nu, ir tada, matomai, kai vaikai gerai dirba, vadovai gerai dirba, tada vaikai gerai dirba, dešinioji ranka gerai dirba, tada ateina ir vertinimai.
0: Taip.
1: Šitai taip, aš esu ir sujaudinta labai šito apdovanojimo, nes šita paukštė yra aukščiausias meno mėgėjų apdovanojimas Lietuvoje.
0: Na tai šiandien jau išvysime, kaip įteiks. Tai ir labai laukiate ansamblių vakaro metų ritmu, kuris vyks šiandien 22 valandą Vilniaus Kalnų parke. Visiems primenu, būtinai stebėkim, džiaukime savai žmonėms. Tai ir laukiam.
1: Šios dalies, kur reikia man išeiti, tikrai nelaukiu, nes aš žmogus esu, kaip ir sakiau, praktikas ir man geriau būti už kulisuose, negu eiti į erdves, nors visi sako, kad tu moki, tu žinai. Ne, aš tiesiog gyvenimo priversta eiti, kalbėti, bet man ta situacija visą laiką, mane labai vidiniai, aš visą laiką bijau šitokių dalykų. Vidiniai aš labai turiu save pasikaustyti, kad aš, nu, pasakyčiau kažką dar, bet gyvenimas viską išmokina. Tai va šitos situacijos tikrai nelaukiu, labai jaudinuosi ir labai bijau, nes įsivaizduokite dėmesys šonuose vaikų, šitos tūkstantinės minios, tai, o visa kita tikrai laukiu, labai, labai, labai laukiu, labai noriu džiaugtis tą šventę, labai noriu džiaugtis Vieversos vaikais ir man taip įvyks, tik mes labai bijom lietaus.
0: Alai svida.
2: Aš tiesiog neturiu ką daugiau pridurti, nes tada viską pasakė.
1: Taip. O ką gali mėla Laisvida daryti? Na, irgi užkulisinį žmogus stovi, čiumpa, globoja, skaičiuoja, kepurės atneša, lėmenės paima, tą sukeičia, tą atneša. Nes yra dalykų, kur jūs nematote. Taip. Nes vienas šokis su vienom lėmenim, tai kepurė, su kepurėm, su koinėm. Tas dalykas turi vykti labai greitai. Žiūrovas tų dalykų nemato. O mes tą dalyką žinome tiesiog, įsivaizduokit tūkstantinį minioj, kai reikia vaikams atrasti, kur stovi koinės, kurioje vietoje reikia nusimautas koinės, kam atiduoti, nes tuo eis šokis, jie visi susijaudinę taip pat, traukia, dedasi, rengiasi, va, yra užkulisinis dalykas, kuris, va, tokį streso, nu, įveda visą, vis tiek tokio jaudulio visą laiką, nu, bet.
2: O jeigu nebus žmogaus, nebus ir daiktų.
0: Taip, na tai ką sėkmės ir užkulisinios dalykos, ir ansamblių vakaro metų ritmu, ir apdovanojame, pasidžiaugim ir dar kartą džiaugiuosi ir visa Utena džiaugiasi.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Kokios jūsų emocijos kelios akimirkos prieš generalinę ansamblio vakarą repeticiją?
2: Čia mane visada išpūsta, kad nežemiškas
3: epas. Choreografija, kiek meistrė, šokių kūrėja, Roberta Macelienė.
2: Man tiek gera, tiek stipru, kad visą laiką nori dar ir dar grįžti ir sugrįžus čia tiesiog pasėdėti.
1: Ar buvo labai sunku? Labai varginanti.
2: Aš nešoku, aš tik vadovauju.
1: Tai nesunku vadovauti?
2: Nežinoma, man jau 47 metai kaip vadovauju, vadinasi tikrai man nesunku.
1: Sėkmės.
2: Ačiū labai.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
0: 103 ir 9 FM. Let's see it.

0: Genyte ir laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Šiandien klausytės laidos pavadinimu Lūžis. Šį gražų pavasario vakarą su jumis šios laidos vedėja Augustė ir šiandienos pašnekovai grupė pavadinimu Kadras. Taigi, šiandien nusprendžiau šiaip pakalbinti grupę Kadras, ne vien dėl to, kad jų muzika žiauri kabina ir tikrai turi nemažai potencialo, bet dėl to, kad jie visi ir yra iš Utenos apskrities, galima sakyti. Taigi laba, kokios jūsų nuotaikos ir kaip jūs jaučiatės šiandien?
1: Gražus vakaras, saulė šviečia, vėjas pučia.
2: Gerai, labas vakaras, gerai, viskas čia.
3: Labą vakarą, viskas super.
0: Faina girdėti. Girdėjau, kad kai kurie po darbų, tai tikiuosi, kad neišvargino ir dar turėsit jėgų šiam pokalbiui. Gal galėtumėt papasakoti ir kiekvienas prisistatyti, kokia jūsų yra rolė šitoje grupėje?
2: Tai sveiki, esu Adris, esu grupės dainų rašytojas ir taip pat frontmenas.
1: Taip, esu Jorūnas, groju grupėj būgnais, produsuoju, menedžinu, užsiemu to, pavadinkim, nematomai grupės dalimi.
3: Esu Liudas, prie grupės prisijungiau prieš keletą metų, groju bosu, gal daugiausiai grupėje esu už vaibą atsakingas. Taip ir, o šiandien be mūsų Martinas negalėjo prisijungti ir gitaristas mūsų ir Simas. Su sintezatorium.
0: Truputį liūdna, kad negalėjo prisijungti, o šiaip tada kyla man klausimas, kaip jūs susibūrėte, kokia čia yra istorija?
1: Nu, labai ilga istorija ir priklauso vaiko paklausė. Dabartinis sąstatas, nu, Simas oficialiai prisijungė, sakykim, praėjusiu metu rugsėjį oficialiai pravnos grupės, tai šviežiausias tipo kaip ir sąstatas. Oficialiai kaip kadras pradėjom skaityti 24 vasarį, o prieš tai buvo daug skirtingų sąstatų, daug skirtingų eksperimentavimų, tai va perėjom tarsi nemažai šiaip visokių etapų, krojom coverius, šiek tiek matėm visokią vienokią žanrą autorinę kūrybą, kitokią žanrą autorinę kūrybą. Na, ir ilgainiui tas klausimas, kaip mes suskūrėm, prasidėjo viskas prieš dabar jau 7 metus iš tikrųjų. Bet dabar dienis sąskaitą atsirado, tai užtruko 6 metus, tai realiai ko paklausiu.
0: Nemažai laiko kartu jau matau. Gerai, kalbant apie šį sąstatą, kodėl vat pasilikot ir grojat kaip ir toliau?
2: Jeigu būtent šiuo sąstatu dabartiniu, nu, sakykime, atmetu Simą, kuris naujausias tas mūsų, naujausia mūsų inovacija, tai dėl to, nes realiai visi pagrindai yra užimti, yra būgnai, yra bosas, yra gitara ir tada aš papildomai prisijungiu tiesiog tiem prieskoniam pridėt arba su pianinu sintezatorium arba su gitara. Kadangi dabar Simas pas mus atsirado, tai gaunasi jisai tiesiog perima iš manęs to kažkiek tai darbo, kad aš galėčiau daugiau pabendrauti su publika ir na, vokaliai labiau atsiskleisti, nes vis tiek kažkiek riboja tas grojimas ir dainavimas vienu metu, tai vien dėl to.
1: Nu, kaip čia atrinė, nuvertink savęs vokalas irgi čia, nu, didžiausias dalykas, ar
2: ne? Nu, jo, ne, tai aš turiu omeny apie pačius pagrindus, kad jie visi yra kaip ir palaikomi, na, ten jeigu pridėtumėm saksofoną, pridėtumėm smuiką, tai čia jau nebebūtų pagrindiniai elementai, nors kai kurios grupės tai tą išryškina, bet bent jau pas mus, tai jie būtų kaip papildomi prieskoniai tokie prie dainų.
0: Gerai, supratau. O tada kaip susikūrė pavadinimas Kadras ir kodėl vat būtent Kadras pavadinimas, o ne kažkoks kitas?
2: Mes sėdėjom už Palių kultūros centre ir galvojom, reikia persivadinti grupę, dėl to nes pasikeitė sąstatas ir mes nebegrojom coverių praktiškai. Nu, ta prasme, mūsų prioritetas nebėra coveriai, o norim rašyti savo autorines dainas. Ir tada šaudėm idėjas, kol prilipo vieną iš jų, kur ir buvo Kadras, manyčiau.
3: Man atrodo, tas pats pavadinimas Kadras, kadangi jis kilo iš tikrųjų mum berašant tą pirmą albumą ir kadangi mūsų kaip ir žanras nėra labai apibrėžtas, mes taip kažkaip įsivaizdavom, kad kadangi yra daug visokių stilių, skonių, kažkaip ėjom link to, kad nu kaip ir dar mūsų, pavyzdžiui, dainos kriminalas farai yra kažkokia pasakojama istorija, nu tai priejom prie tokios minties, kad čia kaip ir filmų kadrai kažkokie yra ir tiesiog ištraukim žodį kadras. Bent jau aš kiek pamenu, tokia versija buvo.
1: Vien žodžio kadras, daug kadrų.
0: Šiaip lankėt muzikalkį ir davė didelę įtaką, jeigu lankėt.
1: Realiai sąstato nebūtų, jeigu ne muzikalkė iš tikrųjų.
2: Jo, dėl to, nes aš su Jarūnu susipažinau per muzikos mokyklą ir Jarūnas pakvietė mane į grupę grot dar grot tada, dar aš, ta prasme, nu, ten tos mano dainų rašymas dar net nėjo, nebuvo kaip dalis grupės, bet vien grot pakvietė, vien dėl to, nes aš solfedžio mokytojai užsiminiau, kad norėčiau grot. Ir tada Jarūnas Berot, tu susisiekiai su solfedžio mokytoja ir sakė, kad tau trūksta grupės nario.
1: Ja. Realiai tu buvai vienintelis, kurį negalėjo pasiūlyti. Tas pats su Martinu buvo, Martinas lygiai taip pat irgi, nu jo čia nėra, bet jis irgi lankė muzikalkę. Tai va, tai dabar galvosi realiai, kad nu, šiaip bendrai visą mūsų grupę šiaip turi kažkokį muzikinį išsilavinimą.
2: Jo. Ir jūs tai ką tu darai? Atskleisk pasauliui, ką tu darai? Prieš grupę.
3: Prieš grupę ir dar lyg šiol aš muzikos mokykloje groju orkestre, groju saksofonu. Dar gal paminėčiau, kad muzikos mokyklose vėlgi mes susipažįstam su savitais stiliais ir aš manau, kad netiesiogiai, bet atsinešėm ir savo idėjas kažkiek kiekvienas susipažinęs su muzikos mokykla. Aš, pavyzdžiui, daugiau esu pripratęs groti orkestrinę muziką, bent jau mano toks bražas, tai aš tos pagrindus irgi į savo grupę atsinešiau ir manau yra didelė dalis skambesio iš ten.
0: Okay, fainai. Tai tada priartėčiau gal prie tokio klausimo kaip koncertai ir manau tikrai jau koncertuojate nemažai laiko. Tai koks buvo jūsų fainiausias ir įsimintiniausias gal koncas?
2: Aš iš karto norėčiau užbėgti prieš visus kitus. Mano požiūrio yra du labai įsimintini koncertai. Vienas būtų Nefonas, kuris 24 ar 24 buvo metų kažkurį sezoną, tiksliai nebesimenu, bet ten buvo žiauriai geras koncertas, labai gera emocija. Publika buvo nuostabi, tiesiog labai bendrai sudėjus, tiesiog labai nuostabi erdvė ir nuostabus vaibas tas vadinamas.
1: Realiai pirmas kadro kaip kadro koncertas, gal taip galima pasakyti.
2: Ne, pirmas buvo Hogas.
1: Nu, ten konkursas, žinai, o čia buvo jų koncertas.
3: Bet gal vienas iš pirmų kartų, kada mes jau visiškai publiką paėmėm.
2: Jo. Vienas iš pirmų kartų, kada tiesiog visą publiką užvaldė mūsų muziką, tai tas buvo labai faina.
3: Ir bananas.
2: Jo,
0: kokie čia istorija? Kokie čia vat realiai istorija? Aš kažkaip žiūrėjau socialinės tinklos ir nu kas antra nuotrauka kažkur yra tas bananas. Ir aš niekaip nežinau, kaip paklausti, aš labai džiaugiuosi, kad jūs užsiminėt apie tai. Nes aš dabar galiu jūsų paklausti. Taigi, kokie čia istorija?
1: Liudas dėl kažkokios priežasties susipirko banano kostiumą.
3: Taip, ten atskira istorija, kaip ten tas banano kostiumas atsirado pas mane, bet pagalvojau, kad nu, koncertai jau kaip ir rutina tapo ir nu, aš stengiuosi įnešti į grupę visokių nestandartinių sprendimų. Ir tuo metu galvojau, nu nieko aš nematau į koncertą atėnančio, kad užsidėtų bananą. Tai...
2: Ir tada į Nefoną atsivežė tą bananą ir aš užsidėjau tą bananą. Ir galbūt tai ir buvo mūsų to Nefono koncerto sėkmės dalis, kad tas banano kostiumas egzistavo. Na ir vėliau kaip ir nusitėse bananas ir bananas, susirado banano plašys, kuris dabar keliauja kartu su mumis į visus renginius, kaip dar viena dalis kadro sielos. Ja.
0: Labai faina istorija. Pagaliau supratau jūsų tą istoriją, nes labai norėjau ją įsiaiškinti. Tai tada gal ir būtų labai dabar faina pasiklausyti jūsų kažkokios dainos iš albumo pavadinimu Neriški juosta. Tai kuri daina labiausia jum yra prie širdies?
1: Nu, mano visų atsakymai skirtingi bus, aš turiu įtarimą.
0: O gerai, tada kokiu bendru sutarimu?
3: Gal jis apie grupės pradžias daugiausiai dabar šnekam gal nuo kriminalo.
1: Arba Kotubijai.
2: Kotubijai gal.
1: Kotubijai tada.
0: Tai gerai, tada ir pasiklausykime. Kadro daina pavadinimu Kotubijai.

0: Grįžtam atgal į eterį, ką tik klausytės dainos pavadinimu Ko tu bijai. Dabar labiau apie albumą. Kodėl vat, pasirinko tokį pavadinimą Neriški juosta?
1: Na, panašiai kaip su pavadinimu.
2: Labai panašiai kaip su pavadinimu. Tiesiog sėdėjom šį kartą Kauno studijoje jau. Sėdėjom visi ratu susėdę ir šaudėm idėjas. Ir Neriški juosta prilipo dėl to, nes pavadinimas mūsų kadras. Tai tada reikia kažką tai, kas su filmais ar nuotraukom ar kažko tokio susiję ir gavosi Neriški juosta.
1: Na, aš taip, kadangi pats albumas labai toksai, nu, neaiškus gal nėra tikslus žodis, bet jis, nu, labai kaip čia per tokį viską, labai aprima tokį labai tokį platų, tokį rėmą. Ir, nu, panašiai kaip jų ryškinant juostą, visi kažkas pradeda kažkaip išryškėti ir galbūt su kažkokia ta meninė idėja kažkokia pavadinkim. Kad ten klausytis, kaip tik ryškinant tą juostą, pats beklausydamas, vienintis ryškėja ir pats kažką atranda.
3: Ir pats albumas kūrėsi per gana daug laiko, per du metus ar netgi tris metus. Tai yra tiesiog daug įvairių akimirkų iš mūsų istorijos sudėta. Ir tai atspindi mūsų dainose ir požiūrius besikeičiančius ir stilius.
0: Vat kaip tik ir norėjau klausti, kiek laiko vat įrašinėjate, jau išgirdau savo atsakymą. O šiaip kur save įsivaizduojate po 5 metų?
2: Potencialiai išsiskyrę ir nebegrojantys kartu, bet vis dar draugai, manyčiau. Na, aš manyčiau, kad taip, na, mes augam, mes žmonės esam, žinai, atsiras kiti poreikiai apart muzikos, reikės išsilaikyti save pilnai ant savo kojų, statyti šeimas ir tokius dalykus.
1: Na, kaip čia, nu, gyvenam šią dieną.
2: Jo, tikrai neplanuojam taip toli, kaip 5 metai į priekį.
1: Tai va, čia dabar, nu, kaip čia sveidam albumą, kaip čia stengiamės, kaip čia išsiek išsiviešint, va dabar aš per šį balandžio mėnesį turėjom 4 koncertus, tai va dabar teatro kažkokią tokią pasimsim, tai va, galbūt darbas kažkokių dar, kaip čia naujų leidimų, galbūt tris albumas bus, galbūt koks EP, galbūt tokio koncerto, bet, nu, dabar fokusuojamės tik į tai, ką šiuo metu turim.
3: Planų mes visada kažkokią viziją turim nusimatę, kad ir šiai vasarai vis tiek esam nusprendę, ką darytume, bet tas dalykas, kad mes kiekvienas tos grupės labai rimtai nepriimam, gal suteikia tokią kūrybinę laisvę ir nesam labai apsibrėžę pasiekti kažko ir galim tada kurti savo malonumui. Ir ta mūsų muzika gaunasi labai, labai nuoširdi.
1: Nu, gro turbūt linksma.
2: Taip. Jo, nėra jokio forsavimo, kad vat, mes turim parašyti per šią savaitę dainą ar kažką turim paleisti. Ne, ta prasme, kada kas laiko turi, kada kaip kas išeina, taip išeina. Ir gaunasi labai natūralu ir kokybiška netgi.
0: Supratau, nesitikėjau šiaip kaip pirmo atsakymo, kad po 5 metų įsiskirsit kaip grupė. Aš nuoširdžiai tikiuos, kad ne, bet kaip sakoma, kad visko gali būti gyvenime. Kalbant dar apie koncertus, tai jei ne paslaptis, kokie pas jūs vasarą yra planai, ar nusimatę daug koncertų, ar tai nelabai jau.
2: Tai aš iš karto galiu pradėti su tom, kad vasarą mes visiškai negrosim, bus 0 koncertų, dėl to, nes vasarą manęs nebus Lietuvoje. Aš neatskleisiu per daug, dėl to, nes čia jau yra mano asmeniniai dalykai, tačiau vasarą renginių iš mūsų nesitikėkit, bet kad neužmirštumėt mūsų, tai kažkokie dalykai vis tiek vyks vasarą ir jūs tiek kažko galėsit pamatyti ar paklausyti.
3: Komandiruotė vasarą.
2: Komandiruotė bus, jo, vasarą bus komandiruotė.
3: Praeitą sezoną aš, šią sezoną adres. Bet likęs grupės sąstatas vis tiek turi planų, vis tiek dirbsime mes. Gal užsimsim kitokią veiklą negu koncertai, kaip ir adres sakė, bet veikla tikrai bus ir klausytų mes nepamirštam.
1: Gyvai gal nepamatysit, bet pamatysit mus. Kažkur kažkaip.
0: Okay. O albume yra 2 dainos ir kaip ir buvo užsiminta, kad šias 2 dainas, tai viena Kriminalas ir kitas Farai. Ar jūs esate su Farai susidūrę, kad parašyt šias dainas?
1: Teko rašyti TV3, kad gaut leidimą, nes mes esam panaudoję samplą iš Farų laidos. Aparto esam mėginę, nu, gerai, tiesiog panaudosiu, kaip čia, barbarizmą. Esam bandę patrolinant mentus, tiesiog leidžiant Farus, kaip pravažinėjo. Kokias reakcijas negavom, gal kažkada gausim.
2: Ir aš dar taip pat norėčiau pridėti, kad spalio mėnesį vyksta policininkų dienos ir praeitais metais neturėjau laiko to padaryti, bet šiais metais, manau, bandysiu parašyti aš į organizatoriam, galbūt leistų mums tas 2 dainas pagroti policininkų dienose, nes jie daro savo šventę kiekvienais metais ir būtų labai faina, jeigu tai pasisektų.
0: Tikiuosi, kad pavyks.

0: bet farai gimė po kriminalo.
1: Jo.
0: Tai mes norėjom kažkokią istoriją, kaip pamenu, papasakyti.
1: Jo, tai kriminalas ir farai ir turėjo būti dar trečia daina, dėl to aš norėjau trilogiją parašyti. Iš trečio žmogaus perspektyvos buvo labai sunku parašyti kažką, kas irgi taip pat užkrečia ir yra taip linksma, kadangi nu, tas trečias žmogus turėjo būti nukentėjęsysis ir iš jo pavogė piniginę. Tai aš nežinau, kaip galima džiaugtis, kad iš tavęs pavogė piniginę, dėl to tai tapo dviejų dainų istorija, ne trilogija. Ir jeigu išanalizuotum dar žodžius, tu labai lengvai rastum sąsąjį tarp kriminalų ir farų.
2: Gerai, reiks grįžus namo pabandyti išsianalizuoti tada.
3: Na, tai Spotify visi.
2: Jo, jo, gal bus lengva, tikiuosi, kad paeis. Gal artėkime, jo, matau, kad jau laikas artėti link laidos pabaigos. Ir gal turit kokį palinkėjimą savo ateičiai ar klausytojams?
3: Na, aš bent įsivaizduočiau, kad visiems galbūt kažkas, kas klausys šitą laidą, gal kažkiek domėsi, kaip čia nu, to muzikos kūrimu. Būtų palinkėjimas tiesiog daryti. Ne esmė, tai neturi būti gerai, tai neturi būti blogai. Esmė, kad tiesiog darai. Bandai kurt, bandai kažką atrasę ištraukti, nes nu, vienas faktas, kad tai padaryti, jau taip kažką tai padarome. Nu. Ir realiai, aš manau, labai daug ir duoda, apsakyti ir to šalimą, ko mes tiesiog darom. Nepermastom, kaip čia, ar čia gerai, čia blogai, bet tiesiog kažką padarom ir kažkas iš to gaunas.
1: Jo, mokymasis per klaidą. Aš taip pat norėčiau žiūrovam palinkėti, kad būkit laimingi, būkit momente. Mažiau tos praeities ir ateities žiūrėkit, kartais galima pasižiūrėti ir jį dabar. Tai toks palinkėjimas būtų.
0: Aš mėgstu padėkoti mūsų klausytojams. Praeitą kartą per opsą buvau pasidžiaugiau, kad mūsų klausytojai jau moka mūsų dainas ir mes per koncertus girdime ne vien Adrio dainavimą, ne vien Martino, bet ir mūsų klausytojų. Ir pagal paskutinius koncertus jau netgi ir atsirado nemažai mūsų klausytojų Vilniuje, ko mes anksčiau netgi net nedaug koncertuodavom Vilniuje, daugiau visko būdavo aplink Kauną, bet mes plečiamės, mūsų klausytojai girdi mūsų nuoširdumą ir mes tai labai vertinam ir to džiaugiamės.
2: O aš norėčiau palinkėti klausytojams, kad praeitų jums puikiai šis gražus vakaras ir ačiū jums, kad jūs sutikote būti šios laidos pašnekovais. Šiaip tikrai buvo labai smagu jūs pakalbinti. Pasiklausykime dar vienos kadro dainos pavadinimu Rūkas. Su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis ir jos vedėja Augustė.
1: Ir čia buvo grupė Kadras ir iki kitų kartų.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, Mario Jones tarp lūpų.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Čia Utenos radijas.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 31 vietoje Vaidas Baumila, Marozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformą.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją.
3: Čia radijo laida Vakaro žvaigždėlį. Vaikams ir visai šeimai.

0: O dabar kviečiu klausytis muzikinio radio spektaklio Vilius ir Milė, antra dalis. Dėkoju Tijai Ragelieniai, kuri sukūrė spektaklio scenarijų, dainų tekstus ir muziką. Ačiū gitaristui Juliui, dainininkui Martynui ir vaikams, kurie labai labai geranoriškai vaidino. Pirmoje spektaklio dalyje Milė susidraugavo su Viliumi. Nepaisant draugų pašaipų, vaikai išsaugojo savo draugystę. O laikas juk eina. Kokie išbandymai laukia Viliaus ir Milės? Kviečiu klausytis muzikinio radio spektaklio Vilius ir Milė.
1: Pasaulyje taip jau būna, kad niekas vietoje nestovi. Nei darbai, nei žmonės, nei laikas. Žiemą keičia pavasaris, pavasarį vasarą, o po pavasario ateina ruduo. O paskui vėl žiema ir taip iki pasaulio pabaigos, kol tik bus laikas. Laikas savo ryškias spalvį rudenį atnešė ir į pavasario gatvę, kurioje taip pat kartais pasivaidendavo ir žiema, na bet apie tai kitą kartą. Svarbiausia, kad pavasaris niekada nesibaigtų mūsų širdelėse. Milė iš pavasario gatvės pavasarį labai mėgo ir kasmet nekantriai laukdavo, kol pražys obelis ir ji, kaip kokia karalienė, galės pasipuošti kvapniais jų žiedais ir laukia bus gražu ir šilta. Tačiau šaltas ir šlapias ruduo, kuris kaip tik savo vienas dabar tyliai sėlino pavasario gatve, Milė visai nepatiko. Nepatiko jai ir tai, kad dienos ėjo vis trumpin, lietaus už lango vis daugėjo, taip pat kaip ir namų darbų, o laiko žaisti laukė su Viliumi kasdien likdavo vis mažiau.
2: Viliau, žinai ką? Aš visada labai nenoriu, kad vasara baigtųsi. Man tada kažko taip liūdna pasidaro. O tau?
1: Paklausė ji, kai jiedu sėdėjo ant savo mėgstamo suolelio, valgydami mamos keptus sausainius.
3: O man nepasidaro, na gal tik truputėlį, dėl to, kad reikia vėl anksti keltis ir eiti į mokyklą, o paskui dar ir pamokas ruošti.
4: Man labiau patinka ne ruošti pamokų, o žaisti su Marmi ir Darmi.
3: Dabar mes laukiam, kol prikris lapių ir galėsim iš jų statyti karinį laivą ir kovoti su piratais.
2: O su manim, ar tau patinka žaisti?
3: Su tavimi irgi patinka žaisti, kad tik pamokų nereikėtų ruošti.
2: Tuomet susitiksim rytoj, po pamokų, taip?
4: Gerai, susitiksim. Matau, Darius eina. Dariau, palauk!
1: Sušuko Vilius tolumoje pamatęs praeinantį Darių ir nubėgo palikdamas prakastą sausainėlį Milei ant suolelio.
2: Viliau, Viliau, tavo sausainis!
1: Tuomet Milė susirinko savo mamos sausainius ir parėjo namo keistai nusiminusi. Gal dėl artėjančio rudens, o gal dėl Viliaus sausainėlio? Šį kartą jis Milės nepalydėjo. Kitą rytą Milė mokykloje buvo labai įsiblaškiusi ir jai niekaip nesisekė susikaupti. Būdama geriausia mokinė klasėje, pridarė daugybę aritmetikos ir rašybos klaidų, nors ir matematika ir gramatika iš tikrųjų mėgo. Na, o tokie dalykai tikrai nepraslysta pro gerų draugių akis. Per pertrauką Rugilė ir Kamilė pasivedėjo Milę į šalį ir įnirtingai ėmė aiškintis tikrąją padėtį.
2: Milė, 3×4 yra 12, o ne 7.
5: O rašant eiti į mokyklą, nos nereikia dėti ne ant eiti, o į mokyklą. Nagi, greitai mums pasakyk, kas tau nutiko.
2: Gal Vilius tave nuskriaudė?
6: Taip ir maniau, kad tokiais išdykusiais berniukais kaip Vilius negalima pasitikėti. Nagi, pasakok.
4: Kad aš nežinau, nieko blogo jis mane padarė. Tiesiog nesijaučiu jam svarbi kaip anksčiau. Jis taip dažnai nebeateina pas mane į svečius, nebedovanoja man gėlių ir nesako, kad nori mane apginti ir išvaduoti iš piktų drakonų pilies, nes aš esu jo princesė.
6: Vilius net žaliausio supratimo neturi, kokia tu esi nuostabi princesė, o tokiomis princesėmis, kai mes reikia žavėtis ir jas mylėti.
4: Kaip žavėtis?
6: Rugilė, pasakyk, kaip reikia žavėtis?
7: Rašyti eiles, kurti dainas, groti serenadas po langais, nuolat sakyti, kaip tu jam patinki, kaip jis tave myli ir vertina.
6: Taip, Rugilė, tu teisi.
7: Ir dar dovanoti kalnus gėlių ir kviesti tave pasivaikščioti.
5: o Kailija panešėti tavo skėtį. Ar Vilius taip daro?
2: Na, kartais. Kartais daro. Šiandien mes susitiksime po pamokų ir viskas vėl bus gerai.
6: Maniau, eisi su mumis išgerti mėtų arbatos.
5: Aš irgi taip maniau. Na, kaip tu nori.
1: Tuomet suskambėjo skambutis ir mergaitės turėjo grįžti į klasę ir toliau mokytis aritmetikos ir gramatikos. O po pamokų Milė nuskubėjo į kiemą laukti Viliaus. Besikarsidama ant turėklų, mokyklos sporto aikštelėje svajojo, kaip būtų puiku, jei Vilius jai dovanotų daugybę lauko gėlių kaip anksčiau ir būtų toks princas, kaip Rugilė ir Kamilė nupasakojo. Staiga prie mokyklos išvydo pažįstamą siluetą. Tai buvo Vilius. Vilius ir dar keletas kitų berniukų. Marius, Darius ir Dardu, kurių vardų Milė nežinojo. Visi jie labai susidomėję kažką žiūrinėjo nešiojamo kompiuterio ekrane, o paskui garsiai čiūškėdami nuskubėjo tolyn.
2: Ei, Viliu, kur tu eini? Juk mes buvom susitarę susitikti po pamokų sporto aikštelėje.
3: Ai, Miliu, nu dabar negaliu, nes mes su berniukais einame žaisti piratus, o paskui Tomas žadėjo leisti mums pažaisti įdomų žaidimą su jo nešiojamu kompiuteriu.
2: Aš maniau, kad tu nori žaisti su manimi. Maniau, kad eisime pasivaikščioti, kai pradės lyti. Nes aš turiu gražų skėtį.
3: Baik, Milė, aš visai nenoriu jokio skėčio, jokio lietaus. Lietus labai nepalankus metas kovot su piratais, supranti?
2: Lietus būna labai gražus, kai jo lašeliai barbena į stiklą.
3: Milė, nesuprask, aš negaliu dabar su tavim eiti kartu namo ir žaisti, nes aš einu su berniukais.
2: Bet Viliau, aš maniau, kad mes susitarėm. Maniau, kad aš tau svarbi. Ach, tiek to.
1: Viliaus širdelėje tą akimirką kažkas suvirpėjo, bet tą jausmą jis tuoj nugrūdo gilyn, nes buvo girdėjęs, kad savo jausmus rodyti yra labai nevyriška. O jis jokių būdų nenorėjo pasirodyti nevyriškų savo draugams.
2: Na ir užtrukai tu, Viliau.
6: Ką tiek laiko aptarnėti su mergiotėmis, kai mūsų laukia piratų mūšiai?
8: Tikrai ilgai kalbėjais. Ar kas nors nutiko?
3: Ne, nieko nenutiko, viskas gerai.

0: bijosiu ir mylėsiu, tu tik man leisk.
1: Mile, mile, kas nutiko? Kodėl tu tokia liūdna?
2: Ar ir vėl Vilius ką nors pridirbo?
3: Aš nežinau. Jaučiuosi jam nereikalinga. Mes buvome susitarę susitikti po pamokų, o jis nuėjo žaisti su berniukais.
1: Mile, man atrodo, tau reikia ieškoti kito princo.
2: Ai, geriau eikime gerti arbatos. Galėsime Rugilės naujas suknelės apžiūrėti. Ach, tie vyrai.
4: Dar pridūrė Kamilė, norėdama pataisyti padėtį ir Milę paguosti. Ir Milė nuėjo su mergaitėmis prasiblaškyti. Nors širdelėje jai labai trūko Viliaus, buvo labai liūdna ir truputėlį pikta, kad ji jam neberūpi ir dar tūkstantis visokių jausmų. Pas draugės Milė ilgai neužsibuvo, nes norėjo pabūti viena ir ramiai apie viską pamastyti. Apie princus, princesas, draugės, draugus, draugelius, pavasarį, rudenį ir Vilių. Vilių, kurioje taip trūko. Draugės turėti yra be galo gerai, tačiau kartais tos draugės ima ir padaro meškos paslaugą. O tai yra tokia paslauga, kurios yra geriau nedaryti, kai tavęs niekas neprašo. Tokią vieną meškos paslaugą Miliai padarė jos draugės Rugilė ir Kamilė. Jos papasakojo Viliaus bendraklasiui Sauliui, kad Milė ir Vilius baisiausiai pykstas ir nesutarė, ir kad Milei reikia tokio draugo, kuris mokėtų ją deramai vertinti ir branginti. Sauliui Milė jau seniai patiko, ir jis nusprendė, kad dabar yra pats metas Milei parodyti, kad jis už Vilių daug šaunesnis.
5: Gėlė gražiausiai gėliai, kad ruduo būtų šiltesnis.
2: Ačiū, Sauliau, man labai patinka gėlės.
5: Milė, gal galėčiau tave palydėti namo?
2: Na, gerai.
4: Ir Milė su Sauliumi patraukė namų link. Ir Vilius ėjo iš mokyklos namo į pavasario gatvę. Buvo kaip reikiant prisižaidęs linksmiausių žaidimų su berniukais. Namų darbų mokytoja uždavė nedaug. Bet visgi, iki pilnos laimės jam dar kažko trūko. Ir tada jis pamatė Milę su Sauliumi.
6: Ką jis veikia su mano Milė? Ne, aš šito taip nepaliksiu. Milė, ką tu veiki su Sauliumi?
2: Baik, Viliau, paleisk, man skauda.
5: Paleisk, merginą, niekas tave šiandien nekvietė.
6: Milė, ar gali man paaiškinti, kas čia dabar vyksta?
2: Saulius man padovanojo gėlę ir palydėjo mane namo, nes tu taip nedarai. Gal tu jau eik, Viliau?
4: Pasakė Milė ašarų pilnomis akimis. Tada čiupo iš Sauliaus savo kuprinę ir nubėgo namo. Ir Milė atrodė, kad ji daugiau jau niekada nebenorės draugauti su jokiais berniukais. Nei su Viliumi, nei su Sauliumi, et nes

0: labiausiai gėlė, kad ruduo būtų šiltesnis.
1: Pasakė Saulius savo bendraklasiai Doviliai, kuri foje laukė savo jaunesnio broliuko.
2: Dėkau, Sauliu, tu labai malonus.
0: Prašom vaišinti saldainiais. Gal norėtum domino sulošti?
2: Su tokiu šaunuoliu kaip tu? Aišku, mielai.
1: Ir Saulius susitarė pasimatyti su Dovile. Įdomu, kur gimilė prapuolė, pagalvojo jis dar akimirką ir paskui ją greitai pamiršo. Tai, kas paviršutiniška, laikosi tik paviršyje. Milės laukti šeilės 3 dienas jam jau buvo visai nusibodę. Mat Milės jis iš tikrųjų ir nemylėjo, nes kai myli, gali laukti tiek, kiek reikia. Meilė jų kantri. O Vilius? Vilius irgi laukė Milės po pamokų. Paikšėdavo ratais apie jų pamėgtą žaidimų aikštelę. Piratų gaudynės jam jau seniai nebeteikė tiek daug džiaugsmų ir su berniukais kieme žaisdavo tik iš neturėjimo ką veikti. Slapta vis dairydamasis aplinkui ir laukdamas, ar kur už kampo nepasirodys sausainiais ir mėtų arbata nešina Milė. O kur gindingo Milė? Paklausite. O Milė paprasčiausiai susirgo ir gulėjo savo lovoje, apkaišytą temperatūrą matuojančiais prietaisais ir gerdama sirupą nuo kosulio. Tačiau Vilius to nežinojo. O pavasario gatvėje vis daugėjo rudens ir lietaus. Daugėjo ir Milės ilgesio Viliaus širdelėje, kol vieną dieną jis išdrįso ir paskambino į Milės buto duris.
2: Labą dieną, ar Milė yra?
3: Taip, Viliau, yra. Džiaugiuosi tave matydama. Milė vis klausinėja apie tave. Eikš drąsiau. Koridoriumi tiesiai ir pirmas durys į kairę.
2: Ačiū.
4: Prašom užeiti. Viliau, ką tu čia veiki?
2: Na, tavęs nebuvo mokykloje ir aš tavęs pasiilgau, Milė.
4: Maniau, tau labiau patinka žaisti piratus su berniukais?
2: Patinka. Bet daug labiau man patinka, kai tu žaidi kartu su manimi. Nes tu esi mano tikra draugė. Ir aš tave noriu išvaduoti nuo piratų.
4: Viliau, manęs piratai nepuola, tik gripas.
2: Milė, atleis man dėl tų kompiuterinių žaidimų su draugais. Kai baigsis ruduo, aš tau palinksiu daug, daug gėlių, kurie žydi pavasarį.
4: Viliau, aš tavęs pasiilgau. Girdi, kaip gražiai lyja. Tik man labai galvą skauda ir gerklę. Mama sakė, kad man reikia daug miegoti, kol pasveiksiu. Ar pasiklausysi su manimi lietaus?
2: Taip, Milė, nes aš tavęs

0: Girdėjote muzikinį radijo spektaklį Vilius ir Milė, antrąją dalį. Autorė Tija Ragelienė. Jeigu jums patiko, parašykite savo atsiliepimus elektroniniu paštu vakaro@zvaigzdelė.lt. vakaro@zvaigzdelė.lt.
1: Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė. Vaikams ir visai šeimai.

Beveik kiekvienoje klasėje yra vaikų, kurie šaiposi iš kitų, skaudina žodžiais, atiminėja daiktus. Dažniausiai tai būna berniukai, bet pasitaiko ir mergaičių. Kaip elgtis, kai matai, kad tavo klasės draugą žemina ar skaudina? Ar tylėti ir apsimesti, kad nieko nepastebi? Nebūk abejingas, pasikalbėk su savo klasės draugais. Gal sudarysite komandą, gal sugalvosite planą, kaip sustabdyti tą, kuris organizuoja patyčias. Jei ne jūs, tai kas tada sustabdys pašaipūną? Kas apgins silpnesnį? Tik geri draugai. O dabar dėmesio. Reklama. Rudenėlis ateina ne vienas. Drauge su juo muzikinis žurnalas vaikams Vakaro žvaigždelė. Pilnas įdomių straipsnių, pažinčių ir užduotėlių. O žurnaliuko kompaktinėje plokštelėje skamba gražios dainos apie rudenėlį ir linksmos pasakos. Muzikinis žurnalas Vakaro žvaigždelė jau rugsėjo pradžioje pasirodys didžiuosiuose prekybos centruose, spaudos kioskuose bei internetinėse parduotuvėse. Kviečiame žurnalą prenumeruoti. Daugiau informacijos žvaigždelė.lt.

Jei nori, kad svajonė išsipildytų, reikia ją turėti. Jei nori, kad svajonė išsipildytų, reikia ją mylėti. Jei nori, kad svajonė išsipildytų, reikia padirbėti. Jei nori, kad svajonė išsipildytų, reikia ją tikėti. Čia buvo radio laida vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Aš